Ұлуғвар ғайы тіклеш керек. Бұ дөлтіміздің үшбәйлік дәвірдегі мәшһүр сиясион, әрби алым Джугылянның бір жүмлә хекіметлік сөзі еді. Джугылян яш вақтыла көңіліге Ұлуғвар ғайы пүккен, әмді кәпсіден чықмай тұрыпла, өзіні Гуанчжун вә Ли еғісілеш тұрған еді. Чоң ішланы тәвірдішіні ойлыған еді. Ұлуғвар ғайыға яқшы пұрсат қошылғандың кейін, о, чоң ішланы қылалады. Ұлуғвар нишан бәлгілен, әмді нишаныңызға қарап пәрваз қылын. Нишаныңыз кәлгісіде сіздің қандақ адамға айлынышыңыздың дерек берді. Нишаныңыз дәл келәчәкнің бешарады. Пәкәт өзіңізге вә нишаныңызға сәмеми муамел қылалысыңызла, нишаныңыз ақыр реалық айлынылың.

Стив Джобс 1300 Америка доллары белән игелек тиклеген. У базарға салған алма маркалы компьютер 5 жылғы етмеген вақыт ішеде бүтін донияны қабылды. 1980 жылғы келгенде әмділа 25 жашқы кірген Стив Джобс нұрғын мал мүлікке егі болып, тарихтың бұянқы әң яш игелек тиклігі үйде миллиардер боп қалды. Бәзілі оныңдың муапқиет қазынышыңыздың сырын еме деп сорғанда, о, менің ешқандық сырым йоқ. Мен пәкәт өз-өзімге қылмақ жоға ішіні қыл, тәвәккіл қыл деп қатық тәләп қойымен деген. Шындақ, оның тәвәккіл қылыш жасары дей, оны башқыланың қалбыды ке қақырмаға айландырды.

Машинканы кәшип кылгучы Шорис әсәлдә бер тамак şirketidә хезмәт кылдыган булып, аның хезмәте белән машинканың эш кандак мөнәсәбәте юк иде. У мухаббәткә тулган фикер кылыш усулыгы иге булганлыгы өчен бу төрдәге патентның игесе булалыган. Бу тугрысыда сөйләсәк, гапның айтымы узун. У вакытларда Шорисның аялы бер şirketдә катыплы хезмәт кылатты. Рәтләшкә тегешлек булган материаллар бәк көп булганлыктан у һәмешә нургын материалларны үйгә алып килеп, кечечи язып чыгыдыган булып күлләр бәк җапалык иде. Шорис мо бездә аялыгы ярдәмләшеп хатларны көчүрүп бирәтти. Ишкәлә мошу сәбәплек һәр көнне ярым кечегече эшләп, путқоллары тилеп агырып кетәтти. Шуның белән Шорисның каласыда хат ургыш лайлаш ойы пайда булды. У аялы өчен тез сүрәттә хат баскылы булыдыган бер үскене ясап беришне карар кылды. Шуның белән у даңлык усталарны зиярат кылып, кемтәрлек белән үйгенеде. Dastlabda u bu ishni qilishning bir qiyinligini, ba'zilarning buni o'n necha yil tadqiq qilib boshqa elib chiqolmaganligi uchun oxiri tashlab qo'yishga majbur bo'lganligini payqaydi. Ammo xotini ish chaqirgan Shoris boshqalarning nasihatiga quloq solmaydi. U surishtirib yurib, boshqalar tashlayotgan mashinkaning modelini uyiga elib kelib, astoydil ko'zdiduda uzoq so'zilgan japoliq tadqiqotni boshlab edidi. Шорис учраган биринчи кыйынчылык машинканын хат уруш ялкысын кандай лайылаштан ибарат болду. Шорис бу маселени хал кылыш үчүн каттык башка туруп, дастлыпда у тамгы бесиш усулунун найти атты һәм әмели кулланса болдуганлыгын хис кылды. Амма унун бу тапаккөрү унун пут колун түшөп койган болуп, у хат кунупкасы менен хат мөөрүнүн арлыгы бек ярак болса муапык болмайды. Аң яхшы хат кунупкасы үстүдө мөөр астыда болгон яхшы. Бундай болганда Бір қетін бесіш білалла қатыны құдды тамық басқанғы оқшаш ұрып чыққылы болуду, әм үскінінің әжімінімі кичікләткілі болуду, деп қарайды. Әмі әр қанда қылған біләмі тәжірбә муапқиятлік болмайды. Бұндақ болышы да, қат күніп кісі үсті де, мөр астыды қылып лайылашта қат ұрыш ел кісі бәк ұзын боп кәсі болмайды. Әмі қат ұрыш ел кісі бәк қысқы боп кәсі мұ әпчіл болмайды. Шында қылып, бір мәзгілік ізденішләдің кейін Шорис қиыншылық ішіде қаймықып қалуды. Бір күні кечеде Шорис чарчап кеткен қылысыны арам тапқызуш үшін ойылды сайлы қылыды. О бешіні көтіріп, тұйықсыз аялының беліні егіп, үстелге еңішіп қат езіватқан гүзел халатыны көріді. Бұ вақытта оның қылысыда тұйықсыз илхан пайда болуды. Вах, бұ дәл оның кеч күндіз ойлап үрген қат ұрыш елкісінің әндезісі әмәс мұ? О аялының бешіні қат күніп кісі, егіліп тұрған белікіні қат ұрыш елкісіге оқыштыды. Бәк яхшы болды. Шорис шу гәпне дигәнечә ызыды тахлап кетиду ва дәрхал бу хыялыны дәптәргә хатирлеп алып, машинаның курылмасын яхшылашка ишылтыды. 4 еллык тырышыш аркылы 1867 елы кыш фәсленең бер көне у ахыр дөньядагы беренче машинканы муафикатлык алда ясап чыкты. Бу аның аялыгы кылган

Бір күні бір мұтахас ихтиясызлықтың бір гүл тәжтікіні чекіп қойыпты. О, бұл гүл тәжтікінің парчыларыны чон кичіклігі білен түрге айырып, еғірліқіні өлчап еқіпті. Нәтижеде шуны хайраллық білен байқапты ки, бұның ішідеки 10-дан 100 грамғычы болғалары әң аз, 1-дан 10 грамғычы болғалары сәл көпірек. 0.1-дан 1 грам вән 0.1 грамдың төбен болғалары әң көп боп чыққан. Шуны білен бір вақытта, о яна бұл парчыланың еғірліқлары арысыда бір қызықарлық, әсілік сан мұнасуеті барлығыны байқыған. Яны чоңырақ болған парчыланың еғірліқы, кичігірек парчыланың еғірліқының 16 әсілігі тұғыр келген. Кичігірек парчыланың еғірліқы, кичік парчыланың еғірліқының 16 әсілігі тұғыр келген. Кичік парчыланың еғірліқы болса, ұшақ парчыланың еғірліқының 16 әсілігі тұғыр келген. Мұш сәптін, о гүлтәштікі парчысы нәзіриесіні байқыған. Оның бұл нәзіриесінің археологлар ва осман жасымдарына тадқиқ қылғучыларға зор ярдымы болған. Чүнки оның нәзіриесіні қолданыш арқылық, мәдени ядыгарлық, метеороид қатарлық, әсілдегі халтыны білгілі болмайдыған жасымларыны әсілге келтірішке ярдан бергілі болады. Бұл кіші дәл Даниелік мәшһур физика алымы Якоб болдыр. Көніші идеядан құтылған хаман, кішілерінің көз алдыда юп-юрық бір дағдам yol пайда болады.

چون اوی تلفن قلب سامیه اشتیویم بوسا بالدرق قایدش نی دوا اشی بلن که یعن برایلنن ساقلاب قاقلقن از گردم میهمانو اوهای سزاندرماسق چون پرانش اولترمخچی بولدم ندیش لیسیز دیدم من عملیت ده پرانشش فقط özümdeki هودوکش نی اوهای سزلق نی پس ایدش اچون ایدی بایا سامی اشیم تگیدی حاضر ماندم دیشی بلالا نیمش قدر پوتلورم تترب کتکن Шүніксіз бір қыл әндешеге түшіп қаған едім. «Той керім пәрдас жылықты күн ачы мән», деді ұл күлім сірі. «Бұрын доқтырханды сейстір аттым. Кейінші қызметіндің чекеніп, мұш өнәрін үйендім. Гүллән соды сарайының бейқіндегі айсын пәрдас жылықты күні дәл менің дүкінің болады». «Ә, бұндақ чырайлықтықыңыз әжәп нәлеге мәскенді? Бәхлі күзәлкенсіз. Аял кіші деген сіздек болса, ә?» деп оның гүзәлікін даңлап қойдым. Мұшындақ болыш үчін татқан жапаларым, төліген бәдәлерім, чеккен дәрт азапларым аз әмәз. Шүнчі тіріштім. Еңілі өзім күткен бәқіт, бәқатыр жәм тұрмышқы ершемедім. О, шүндақ тәпла төкіліп шығылап кетті. Оныңғы бір хаза тәсәлі бәгенден кейін азырақ пәс көргі түшті. Сімім Шәрипе. Тибі мәктәпні бүттіріп, доқтырханығы орнышып, Ұзақ өтмейлі үйімдегілі тойғы алдыртып арамымны қоймады. Тегі жегірмеге әмделі кірген садда яваш бір қыздым. Тұққан келіміз ұлттан қақының болысы дәпла ез доқтырханды іштейдіған бір жегетіне лайық дейіпла тойымны қылып әтті. Ерім білін төт елдек яман әмәс өтіп, бір ұғыл пәрзәндік болдық. Кенші ерім доқтырхандыке қызметедің істейпасы орап, өз алдыға шәқси читалаш орны ашты. Тижарты бірділі үйірішіп, тұрмышымызмен яқшынып кетті. Шу жағлада менің доқтырғандыке сестралы қызметім бәкілі алдырашты. Әттігенің кәш кіче шапашлап ішіліп, ұф дегідек мажалымы қамайды. Баламның өйінің хөдістің еніші өзім чықаттым. Чырайымның нұр йоқ, чашларым салварған халда тәнәркет ойғыны кейбеліп, ток секіліп білен баламны тошып, ені қызметімні қылып алдыраш үйреттім. Кірім қығыдек, чырайлық кейінгідек вақтым мұ, әм пұрсты мұ еқті. Бая, мені гүзел дедіңіз. Әмеліетті, менің сізчілік тәбей гүзелігім еқ. Мән адәтті кіші бір айалдым. Лекен, айлемге, ерімге, баламға жинімні атыған десемі артық кетмейді. Шүнчілік әжір ұқлас мәлік білен өй тұтып келіп ататтым. Лекен, шүкілләді ерім бұзылды. О, Кейім кежек токыны ачыдыған бір сәтан жоғамдан тепші баған еді. Оқытын әтті үйім кеже мені іздәп келіп, ағзыны бұзып тұллап, қымыған әскерік қамыды. Атчығында өтім ерліғдек болып, қан құсып өлмедім. Оныңдың берісі болдым. Ерім мұ, үзімдің үзімге дәлдідің дәлдіге, мәтудың мәтуғы селіп тұллап, ақыр оғылымның бәмей, өйдің қоғлап чықады. Шу жағдымы, ерім сот мәхкемесіге әріз сұнып, Мән ажырашқылы ұнымай дегендек, ақ-ақыдың үш қитім әрі сұнып, аран ажырашқандық. Бір қитім мұқы үсіп, маңы азырақ әқіл кіргендек болды. Сестралықтымы зеріктім. Ажырашқы алдырап кеткен ерім, маңы ортақ мүлік есауыда бір үріш өй, хейлік көп пұл бәгенді. Қызметімді ташылапла, шу пұл білен өрімчеге беріп, өсім түзешіні өгендім. Рой халтымы хейлі яқшы боп қалды. Ұстазымның көрсетінісі білен, қешімні чектіріп, қапығымны кәстіріп, чиніқып, бәдән сүптімні өстірдім. Баға күчім білен қияптымны, тұрмышымны, аятымны өзгертішке тарыштым. Есіл кейіндім, чырайлық ясандым, саяхат қылдым, ойнап күлдім. Йұртқа қайтып келіп, өз алдымғы мұстақыл пәрдасшылық тұқыны аштым. Тижартымы оптанды үйірішіп кеттім.

Сәменің баламны етіліп кіріп келеші, ішкеміздің парыңыны бұзыр әтті. Ол мейхман білін қысқычы әқвалышып, ян өйді балам білін бір ғаза хайал болғанден кейін қайтып чықып, енімізге келіп ұлтырды. Күндізі ішқаныңызғы ішкі қайтым бер көрішемедім, деді Шәрипе әдәп білін. Шуңа сәні арам ағызмай, кәшті үйіңізге келешім. Хә, бопты-бопты. Деді Сәми пәрізімдегідек сәл ұдыққан алды. Қарғанда, гүзел аялланың алдыда ұдықмайдыған әр кіші болмыз керек. Мән ерімден ажырашмақ жеттім, деді Шәрипе Сәмиге қарып. Баятын бері ханымыңызға бешімден өткен ішланы сөзләп еріп ататтым. Әмілиетті, баятын бері дегелерім аңчы мойымы әмәс. Кепнің мойым ерді оптан келдіңіз, кепімні дәв ерей. Байы сөзләп, бір балдылан ажырашқан ие кеген. Өзім тарыш бүріп, әмі ішлерім ызғы түшімі қалғанды. Шындық кеде вәсәмі боптыкен, тасады бей бір білен тон ішіп қалдым. Тонжы ерімді ғо, өйдегілі лайықын тепіпла, опыл-топыл тойымны қылып әткешке, мұхәббәтлі ішім бақмаптыкенміз.

0: Әтсі идарды бәкілі ұлдыраш ішіліп кеттім. Кешті қайтып кейгендің кейлі, Шәрипе ядымғы кетіп, Сәмейден сұрдым. Хейліқ чырайлық аял іздеп адымы? Қайш чырайлық аял?
1: Ой, әтрапыңызды чырайлық аялла бәкі боқшымамды. Ақшам кейген хейліқ Шәрипен деймін.
0: Ә, хейліқ аял ма? Оны чырайлық аял әмәз, чырайлық ясындыған аял дейш керек. Оныңдегі гүзәлікілі нәді? Исіл кейім, сібізіннәт, әм қиынық кірім. О, бұладың айрылып қаса, гүзәлікімі мәвжуд болмайды.
1: Сәмейнің аяланы бұңынчы енчікі күзілді қалықыны ойлапын бақмап деген мән.
0: Әмісі мәнчу, дедім оныңға. Сізге мән қандақ көріні мән? Мемілән дәп жүрейдіған сіз. Сіз деген мән ашық боп аған хотын. Сізді бағалашқа, башқа аяллағы селештұрышқа амалсыз мән. Сіз кірім, сібізіннәт вә аллық қандақ пәрдасылағы мұқтаж емес. Менің барлықым сіз,
1: деді томпиып тұрған қосығымны сылап.
0: Ой, әсілді шерін шеке гәпләге сіз мұ ұстыкен сіз ғу? Немешкі бұрын бір әк еттім маңы дәппақмыдыңыз бұ гәпләне?
1: Ишкіміздің отырсы да ондақ гәпләні дейш нә хаджат. Пәкәт, кичкіні өмідім, маңы мұ пат-пат татлық гәп қылышқы пұрсат бәс кән деймен.
0: Оныңғы күлімсіреп қарғынымча, озындың бері ташынып келінған адыдым бұйынча, оны белдің құчақлап мөрісіге бешімін қойды. Оның бойы егіз болғашқа, бешім оның еңгінің астығы дәлі келетті. Оның ерік еңәкілерінің пешанамге су ұшып тұрғандығы сезіміні ентайын яқшы көретті.
1: Бәк чарчап кетіп атсыз абейді. Ай күніңіз мұны еқылышып қалды. Бір балымыз ішке болуды. Өзіңізді асырсыңыз болатты.
0: Женім Сәми, менің мұл сізге балларымызға көпірәк вақыт шықағым ба? Азлы қалды. Шөнчі ел тұрышып, нәтесіні көрдіған жағды бәл қойып әтмей. Көздіген нишанымғы етіп асамла, сізге мұл, айлымызге мұл, балларымызғы мұл, әмі етішідіған мейірбан аял болымы. Менің балларымғы тамақ етіп беріштің башқыны білмейдіған аны болғым ек. Чоқым әміңла пәқірләнгідек аял болымы.
1: Сіздің ел әм пәқірлінмен. Лекен зән, сіз мұсаламәт дегіңізді асыран, бәйлі орықлап кәттіңіз. Елетің чекі чаштырыңыз ақырышқы башлапты. Көзіңіз мұ бәк ажызлап кәтті. Балла үшін болсы мұ, саламәт тұрмысыңыз болмайды.
0: Шу күні ұмы материал көрмеді. Мән мұ, қызметке дайыр ішкімеді. О, чың дұрып, маңа тоқы шорбыс қыппәді. Шу күні оныңғы мүшіктәк су үшіп әкеліп, Балымызды мұ вейлқылтып күлдіріп ойнап, найды көңілік өткіздің. Оның дейін кейін ондақ татлық күлләмін есіп болмады. Мөлчәдім бұрын толыққым тұтып, доқтырханығы еліп берілді. Қиын тоғыттап, әрқыл жапаланы татып, өлім балалықта қызымны еңгіп, анамның үйге еліп келінді. Өз үйімге кетейдесем мұ, тоғытты бәхлі ажызап кеткерлікім үчін, анам әм ажыларым онымай чоң өйді күтіндім. Башқы чоғалла тоғыттың сәмірі пақырап қолған болса, мән бағансыры ажызлап жүдәп кетіп ататты. Ішкі өйдікі чоңланың егізмеген нәрсі аз қиылып ататты. Чырайымның мәпсілі ек. Олтырышқан көздерім нұрсыз. Чашларым мұ түшіп кетіп ататты. Әйнектен бешімға анамның юң яғылығыны теңіп чәккен, анам өз қолымен тіккен пақтылық жілдікені киіп, дүгдеп тұрған халтымны көгінімді, бұл тұрқымны Сәми көріп қанчы ішчі сықылдығанды деп қалаттым. Әмді әмі етіштіған қабыл аял әмәс, ешімді мұ анам ішкізіп қойдыған бір ажыз кеселмәңгі айланған едім. Анам ажыларым болмыса, ішкі баламғы қарайамайттым. Сәбәбі, инық болмыған кәм мағдұрлық, қан етішмәсілік, меңісіге оксиген етішмәсілік дегенде кеселіклерінің әлекчілігі де ерім елдек өтіп кетті. Қызым мұ, Опталлы әт еліп, көзгі көрініп қалды. Қызмет вақтым тошып, идарығы келіп едім. Бірінші күнла идарының коридорды хошымден кетіп, шықылып күшті. Қызмет аштырым көтә-көтә қылып, доқтырханығы еліп келішті. Доқтырхандың шықып, ені бір мәскел үйді арам алдым.

Үйге тойықсыз ері сәмені іздәп кеген Шәрипәнің кәчірмішлері Абиданы толыма хайран қалдырды. Шөкіні ұла, озының бұян ұнтылып кетайдап қалған көңілік

Бүгінгі күнде ашқазан кеселі бар-бара кішілерінің бешіні қатырдыған кеселге айланды. Лекен, әмілі тұрмышта кішілер дайым ашқазан кеселігі сәл қарайды. Бәзілер әтті тәрәқи қылып ашқазан ракы ғайлып кесімі еніла білмейді. Ашқазан кеселіген ниспеттен кішілерінің ұмым үздік пісқиксі кімнің ашқазында аз толы мәселі ек, әйран қылышның ажет ек. Азырақ чиде бәсілі өтіп кетеді, арам аслы яқшы болып кетеді о дегендік. Дәл мұшындағы парвасызлық пісқиксі кішілеріні тұрмыш, емек-ішмек адетіні өз мәйлігі қойып етішке мәжбүр қылуды. Мұшындақ кетей берсе, төмір ашқазанмы бәрдашлық берәлмәсікі мүмкін. Учур байлығы ентайн мол азырғы дәвірді әр вақыт, әр жайда білмекті болған учурларыны тапқылы болуды. Лекен, кішілерді ашқазан кеселігі қарта, еңілі нұрғын қата қарашылан мәвжуд. Бұ давалашқы тегешіклеріні вақтыда давалымай, давалашқы тегешлік болмағалары дұрыны қата ішілдіп,

0: Қаректілік ашқызан яллығы деген кіхәтінің көріш ехтималықыңыз ентан йоқры болады. Нұрғын досаның тұнжы инкасы, менің ашқазнымды яллығы болышы мүмкін мұ? Яллығы яқшы сүпәтлік қо? Азырақ дори есімді яқшы болып кетімін. Бұ вақытта, әгер кәсби доқтырдың мәсләді сұрысыңыз, о, чоқым сізге ашқазан әйнеге докладыны тәпсілі оқып берді. Асты характерлік ашқазан юзі қәвәт яллығы, яки асты характерлік егеләш характерлік ашқазан яллығы, вә яки үшчәйлешіш, үшчәй эптілия метаплазиясы, әтта эптілия ішчедікі өсімі өзгүріш қатарлықла бар. Бұ оқшаш болмаған сөзлерінің әммісі дә ашқазан яллығы деген тәркіп осымы, лекен әр қыл әр яңзы кеселі айсаплынды. Ашқазан шылық пәрдісі бір парча ормалық оқшайды. Ашқазан чықыш иғзи бұрмысыман таяқшы бактериясы бұ ормалықтыки ән көп ұшырайдыған зияндаш ашарет. Ашқазан чықыш иғзи бұрмысыман таяқшы бактериясы білән юқымланған ашқазан шылық пәрдісіні микроскопты көргенде, ашқазан шылық пәрдісінің жегіліп, бәзденчісінің азиып, асы характерлік ашқазан яллығыны пайда қылдығалығын көргілі болуды. Ашқазан чықыш иғзи бұрмысыман таяқшы бактериясы келтіріп чықарған ашқазан яллығы асалла ашқазан кауке қысымыды юз берді. Бұл қыл бактерияда ашқазан ракының юз беріш қайпыны ашырып етуді. 12 бармақ үшчәйінің тәтір иқші кәлкінгі оқшайды. Узын мүддәт тәтір аққан сұйықлықының ғыдықлышы ашқазан шылық пәрдісті асты характерлік яллығын ішіні келтіріп чықырып, ашқазан кеслатасының ажырлып чықышы азлайды. Яна иғар дәрежедеке қан аздықыны келтіріп чықырышы мүмкін. Бұмы ашқазан кесілі бар нұрғын дослада нем үшін қан аздықының пайда болышы деке сәбеп. Түрлік сәбеплер түпәйледің ашқазан шылық пәрдістің ибарат бұ орман бұзғыншылығы ұшырса, орман сақшыларының лимфа үйцәйірлер әркетке келіп, яллығы пайда болуды. Әгер лимфа үйцәйірлері шерілілік үйцәйірлерінің инфильтрациялініш дайырысы ашқазан шылық пәрдісінің үстінкі қабытының үштін бір білелі чекілініп қалса, Бу ашқазан юзы қәвәт яллығы болып, мутлақ көп сандыке досланың ашқазан шылық пәрдісінің сыртқы юзі мушғыл әхвалды болуды. Әгер кеселік пайда қылғычы амыллар давамлық тәсір көрістіп, бәз өздіксіз бұзғыншылық оқчырап, саны азлап, хас қәвәт талалышып, шылық пәрді непізләп, егеләш юз беруді. Бұ вақытта егеләш характерлік ашқазан яллығығы тәрәкі қылуды. Бұ қыл әхвалда раққы өзгіріш қайпы ашуды. Ұзақ мұдәтлік, асты характерлік яллығылыныш ене ашқазан шылық пәрдісінің сұртқи қәвтедіке эптілияның орныны башқы үйцәйірлер алуды. Мәселен, ашқазан әйнекеде дайым ұшырайдыған үшчәй эптілиесі метаплазиесі, яни ромксыман үйцәйіріні алайдылы қылған үшчәй безі ашқазан шылық пәрдісідеке әсілдеке бәзденчісінің орнын алуды. Бұны мұйтның өзгірші түпәйледін, әсілдеке епенчі өсімліклер йоқылып, башқы бір түркім өсімліклер оның орныны іліп, ашқазан ракы пайда болыш қайпы бар дәпселештұрышқы болуды. Типик болмыған өсіш, ашқазан шылық пәрдісі эптілия үйцәйірісінің кеселіхнің тәсірді қайты тіріліп әсілге келіш жәріянада зияды өсіші вә бүлініші кәмчіл болышыны көрістуді. Худди, бұл ердегі епенчі өсімліклер радиясыға ұшырап өзгергенге оқшаш. Конкурт микроскопта үйцәйір ядросының чоңиши, еплік бөлінішінің көпейші, бәз құрылмысының қалайым қалдышы қатарлықларының көзет келіп олуды. Ашқазан шылық пәрдісінің егіліші, метаплазия, типик болмыған өсіш қатарлықларының әммісі, ашқазан ракының рактың елгірке кеселік өзгүрші болып, өшер болыш керек. Шоңа, саламәтлік тәкшүріште, асты характерлік егіләш характерлік ашқазан яллығы, яки үшчәйлешіш деген хәтлер байқалса, чоқым әхмиет беріп, қарәлілік тәкшүріп, раққы өзгірішіні балдыр байқап, давалаш керек.
1: Адаш әті бағчығы беріп, 10 километр жүгіріп келемдік.
2: Ой, бұлуду әджәп яқшы.
1: Үлгірі тамақ еміз дәп үзі шәттіқа, адаш азыр білі чиніқіміз дәп үзі шыдыған болдық мана.
3: Яны бір кетім ойнамдық. Пәс күші, пәйтоп ойнаймыз. Үлгірі тор ойынды бәсі шәттіқ, азыр чиніқ үшті бәсі шіміз. Әй, тақ жоқ қысығы еңі бір аз ғайрат қылсамы чықыды кәмә. Елгірі бекачылықты қарт ойнайдым. Азыр дайым тақы чықы мә. Саламәтліген баған сыр яқшы өп кіт барды.
4: Тәнсақлық зор байлық. Әммейлән чыныққышқы әхмет берәйлі.
0: Қадірлік достар, неме үшін чимчилақ бармақны әккенде намсыз бармақны оныңға әгішіп егілдіғанды? Чүнкі намсыз бармақ білән чимчилақ бармақның нерва вә қысмен мускул пи тұташ болуды. Алықанда, білек нервісінің ачымықы әм намсыз бармаққа,

0: һәм чимчилак бармакка тутышыды. Мускул пийи бармакны хәрәкәтләндерүди. Намсыз бармак белән чимчилак бармакның мускул пийиның бер кысмы үзара тутышыды. Демәк, без чимчилак бармакны игеш хәрәкәт сигналын таркатканда, бу сигнал намсыз бармакның мускул пийи ва нервысыгымы билле яткызылды.
1: Мен бер чирак. Нур ва юрыклык ичидә hayatımı köydürme. Tamak yiyinizde üstünüzü yurtdım. Hizmet kılıvatkanınızda ekranı yurtdım. Üyengininizde kitabını yurtdım. Şiktin çıkınınızda... Mən fakatla yolunuzun yurtdışında oynayma. Herkes mi kop kurup oyunu yurtdıp, kamel energiyeni bekarlı ısırap kılgım yok. Мен бір чырақ. Йоқ жеріңізді мені өчірім. Қайтышыңызды сақлаймын. Мені йортсыз, мен сізді йортымын.
0: Қадірлік достар, сәйярлар не үшін оқшымы қараңлады болуды? Сәйярлар ва уларның әмралары өзі нұр тарқатмайды. Пәкәт қуяш нұрыны қайтұрыш арқылық нұр тарқытыды. Әмі уланың рәңгі оқшашмайды. Венера көзіні қамаштырдыған серық рәңді, Марыс отқаштек қызыл рәңді, Юлтуз білән Нептун көк ешіл рәңді болуды. Ондақта сәйярлар не үшін оқшаш болмаған рәңді көрінді? Бұл уларының атмосфера құрылмысы ва сыртқы өзінің хусусиеті білән зич мұнасуатлик. Венераның атмосферасында құйық карбон 4 оксид болып, құяш нұрдекі көк нұрыны сүміріп, техімі көп қызғыш серық нұр қайтұрыды. Шының білән алтын рәңге кірді. Марысының атмосферасы бір қадар шылан. Иғырлық күчі найты кичік. Бірақ чаңтозан борыны дайым оның юздекі қызғыш серық рәңлік нитритларыны юқыры бошлықы көтірбейдіді. Шоңа Марыс қызыл рәңді көрінді. Уран білән Нептунның атмосферасы да метан болуды. Метан құяш нұрдекі қызыл қызғыш серық нұрыны күшлік сүмір валуды. Шоңа атмосфера қайтырғандын кейінкі құяш нұрда асасқи көк рәң вә ешіл нұр көрінді. Уран вә Нептун мұ көк есіл рәңді көрінді.

Еңияча ішқ орлашқаларының хоқуқыны қоғдашта есіл ел бар болды. Еқында мұқпырның үрімчі шәхірі Тудынқабар районлық халық сот мәккемесідің егілішчі, тамақ тошығычы, тез еткізгічі, тор такси шопыры, тор риясәтісі қатарлық еңияча ішқ орлашқалар әмгек хәққи, ішта ярлыныш төлімі қатарлықлағы айт дилоларда бұ сот мәккемесіде алдын күтівіліш, алдын мұрасы әқіліш, алдын дило ічіш, алдын бекітіштің ибарат төт алдын мұлазымытыдың бәхірман болалайды кен. Үрімчі шәхірінің еңі кәс палытыдығы еңіяча ішқ орлашқаларының әмгек қапалыты ұқық мәнпәтіге мұлазымет қылыш башқұрыш чарысы қатарлық бәлгілімілеріні әмәлейләштіріш үшін бұ ел 3-ші айда бұ мәхкеме тәвәлік райондығы жәмиет амалықыны әр тәрәпліме түзәш мәркізігі тайынып, еңіяча ішқ орлашқаларының ұқық мәнпәтіні қапалатландырдыған ешіл елні еңілық ярты бәрпа қылып, еңіяча ішқ орлашқаларының қызмет ритмі тез, вақты тарқақ, ұқық мәнпәтіні қоғдаш тәнәрхі юқыр болыштек, алахиділікеге қарта, әр тәрәпліме түзәш мәркізі білән әм түрткі болып, қалық мұрәсәсі, мәмөри мұрәсә, қанун юргізіш бойынша муайенләштіріш, тез дило ічіш қатарлық байлықларыны біріктіріп, мәхсус мұлазымет көзнікі тәсі қылды. Әм түште іштін түшместік, әпті ақырда алдын келішкілі болыштек, жаллық мұлазымет әндісіні елгі қойып, әмгекчілерінің хоқуқыны қоғдаш тәнәрхіні әң зор чәкті төвәлләтті. Есіл елінің ядросы тез болыш білән әм түрткі болышта. Әр тәрәпліме түзәш мәркізі асасы қатламғы еқін болыш, әхвалыны пішіқ біліш әвзәлікіні жарий қылдырып, еңіяча ішқ орлашқалар мажыраларыны тапшыр олғандың кейін, бірінші вақытта мұрәсәчі әвәттіп арлышыды. Мұрәсә муапиқиятлік болса, сот мәхкемесінің тез хөкім кесім чықырыш, сот қылыш коллективі нәқ мәйданда қанун юргізіш бойынша муайенләштіруді. Мұрәсә муапиқиятлік болмаса, дәрхал дәва тәртіпіге өткізіп, сот мәхкемесі аз соммылық дәва, яки тез хөкім кесім чықырыш тәртіпіні қозғытып, шу күні қобыл қылыш, шу күні мұрәсә қылыш, шу күні муайенләштірішіні ішқа ашырыды. Нөвәтті бұ ел арқылық алақыдар мәжірадың 30-дың артықы түгітілді. Юқыры үнімлік, қолайлық қанун юргізіш мұлазыметі еңіяча ішқа орлашқан әмгекчілерінің кәң дайырда итірап қылышығы ерішті. Илгірі дәвалышыш асты болуды деп

0: Фирузе, бүгін анаңызға үнді дағы номер етіп берішке бақытыңыз шыға ма?
1: Мен жығылыстым, қайтқан екен қыпера, я?
2: Атаның білән бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
0: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
3: Зүкәм деп қағылы қылы болды, әсіреп қамысын деп сіз демегейдім.
4: Ата-анам білен бір шәрді тұрмыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
2: Ата-анымыз білен тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
5: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
2: Өйдікілі білен қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
1: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
2: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
4: Дада, ана, біз кәлдік.
5: Бұа, мұма.
6: Бәзілер үгініш чапалық, қызмет епіш бәйк тәстісі, бәзілер тұрмыш бәйк чапалық, тұрмыштан еш ләззет қанмады. Дүнияның вайды күчілікі йоқ дейшуді.
7: Аран 300 грамм келедіған юрикіміз минутыға 5 литр қан еткізуді.

0: Толтырғанда рәтләнгініміз білән бәл ұмыртқымыз иғырлықымыздың 140%-ге тән кәйгідек бесім күчірайды.
1: Ашқазнымыздың қилылықы 3 мм-дін 5 мм-гіце. Тойғандың кейін болса, әсілдігінің нәчәсі жілікен ейді.
2: Бәдінімізді нәчі тірлион үйдейір бар. Отыры есапта секундыға 3 миллион қытын парчылымды.
3: Аятлық үшін бәдініміз көп тірішчанық көрістуду.
4: Бірәр ішланы қылайлы, аят білән тән үлгірілейлі.
5: Әмі әрзейді. Гүзел чағла бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашуршымыз керек.
4: Айлымыздыкілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
6: Мені чекен, мені чекен, қайрыз шақмақтыздықты бичірілді, рәне, кепірлік кәчірім қылынды.
7: Мен таллам, мені, мені, секунд үшінділі тәсіқылынды, үш минутта исабатыңыз кірді, асалла, нәқ бұл алалайсыз.
1: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішіден қақуды.
3: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
2: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өт атыды.
5: 90 жылларда туғылған 3.6% кішінің инавәтлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Ұла әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей ватыды.
3: Бір күні көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдың башысам деп бәхмі арзу қылымен.
4: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы төзіп, идраки істимал адетіні етілдірім. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.

Сөйімдік тосылар программымызында онлайстыру атымыз. Мәліпіпет қазанған бір кіші шындақ деген, пәкәт мәссулиетла айатымызны мәңгілік күшкілетке егі қылалайды. Шоңа айатты ке әң чоң хозур орындалған мәжбүриеттің зоқылныштыр. Шындақ дейелейміз ке мәссулиет бір қыл актив позиция, актив энергия. Бұл бізді давамлық тұрышқа, ішіланы әстайыл ішлешкі үндейді. Әлбәтте, тұрмышта мәссулиетчен болуш ин тайын мұйым. Жоңа, әр қандақ вақытта өзімізге мәссул, ішлеватқан қызметімізге мәссул болуш, айылымыздікілігі мәссул болуш позициясыны ұнтып қанмасылығымыз керек. Неме үшін? Чүнке мәссулиетчеллық бізді қымметке егі құрады. Әр бір күнімізіне гүзәлікі башлайды. Аддесі біз қылуатқан ішімізға мәссулиетчеллық нәзір білен қарысақ, о ішіне бір кетімділа шүнчілік яқшы қыпты кетелеміз. Бұны одыны қаталық көрілмейді, қайты келіш болмайды, өзіміз мұхошып қалымыз. Тұрмыштың әр бір дәмлерді мәссулиетіне өзімізге әмір ақылайды. Күйлеріміз давамлық сілем үшін яңырайды.

Сөйімді тұстылар, программымызды алмышы ғатыды. Аллау атқыналла станциямыздың үзілмәс мелодия программыз. Бір шеркет ба кен. Бір күне бұ шеркет іш қызметчілдері түшілік тамақыны еп болып, қайтып келіп, шеркеттің дәрвазызығы чаплап қойылған бір құтырышыны көріп. Оның ғымында қызылған кен. Бүгін әр біріңла тамақыланы еп болып, шеркет бинасының алдыдегі әйнек тақтығы қарашыны ұмытып қалмаңла. İş xizmətçilər uzun ücret tizilib, birinin kəndin yəni biri uluşub, əynək taxtının aldığı tizilibdir. Onun qarğan hər bir adam pəqət özünün çirayını görübdür. Sınçılab qarğıdək bolsa, əynəknin yenidə kiçik bir bağaqş turğıdək, onunla mundaq təp yazılğankən. Pəqət bir adamla sizin tərəqiyyatınızı çəkləyələydi. O bolsa mı özünüz? Demek, siz birden bir özünüzün turmuşunu özgertelaydı haladın. Özünüzün bəxti, gayisi ve muvaffaqiyetini belgeleydiğen birden bir adam mı siz özünüz? Elbette, özünüzge birden bir yardım kılalaydığı adam, yani kim? Yani şu özünüz. Sizin kocayınız, dostunuz, emrayınız, şirketiniz özgersin, Бірақ сіздің тұрмышыңыз еніле өзгермейді. Пәкәт сіз өзгерген чығыңызда, пәкәт сіз өзіңіздің тәпәккүр чәкілімісінің алқып чықалығыңызда, тұрмыштың мәсулиетіне зіміңізге еліш күжірет қылалығыңызда, сіздің тұрмышыңызда антын өзгіріш болады. Әң бүзел тұрмыш әр вақыт сізге ер босын. Бүзел күйлеріміз давамлық сілә үшін.

Сөйімдік радио алғушылар, Мәркіз Қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымметтік дәмдірі маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып қалғыныңлаға көптің көп рәхмет. Сілі білән қошылыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтедікі программымыз текімі надыр. Аңлашыны әргіз ұнтып қалмағай сілі. Әгер программаларымызды вақтыда аңлайамай қалған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалған вақытта қалғанчы аңсаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхарири вә кіріштіргүтісі Амангүл Хабибулла, назаратсы Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің

0: Америка Кошмо Штат Запас Пул Комитети якында ахырлашкан өсім нисбетін мұзакыр қылыш жиғынада уда төт кетім Кошмо Штат фонды өсім нисбетін өзгертмеді. Базар тәхлілчілерінің қарышча, герче Америка Кошмо Штат Запас Пул Комитети бо кетім өсім нисбетін өзгертмеген болсымы, лекин койып бәген кәлгісіде өсім қош сигналы сыртының мөлчәрдің ешіп кеткен. Америка Кошмо Штат Запас Пул Комитетінің рәйісі Кевин Вош юқыр пул пахаллықы зәрбісіні пәсәйтіш білән, Трамп өкіметінің өсімні төвәлітіш бесіміға тақабыл тұрыш отырсы да, пул сиясытыны қандақ дәңсәп көрішінің қырысығы дұш келмәкті. Америка Кошмо Штат Запас Пул Комитеті еқінді илан қылған ұқтысади мөлчәр мұхим ноқтысыды көрістіліше, Америка Кошмо Штат Запас Пул Комитеті әмәлдарының 2026 жылдық Кошмо Штат фонды өсім нисбеті мөлчәрінің отыр қымметі 3-ші айдегі 3.4%-тен 3.8%-ке өрліген. Бұ Америка Кошмо Штат Запас Пул Комитеті әмәлдарының бұл ел өсім қошышыны елгі қойдығалықыны мөлчәрлігелдікеден дерек берді. Қысқычы мәзмонуды көрістілішке, мөлчәрлінішке Америка Кошмо Штат Запас Пул Комитетінің бұл ел өсім қошышыны тәләп қылған адам саны 3-ші айдегі 0-дің зор дәрежеде көпейіп 9-ға жетті екен. Өсімні төвәлдетішіні тәләп қылған адам саны 3-ші айдегі 12-дің зор дәрежеде азайып 1-ге түшеді екен. Базар әрбапларының түшендірішке, Америка Кошмо Штат Запас Пул Комитетінің пул сиясаты техимі қаттық қолларға жүзленіп, бұл еллік өсімні төвәлдетіш мүмкіншілікіне асаси жәттің нәзәрдің сақыт қылған. Морган Час мүлік башқұрыш мәбләғ сейліш күріпсінің директори Перия Мисра мұндақ дейді. Базар пүткіл комитетінің қаттық қол позициясын хайран қалды. Мән комитеттікі 9 әзаның өсім қошышыны тәләп қылыдығалықыны ойлап бақмапты мән. Алдың қықетімлік еғін білән сейліш тұрғанда, бұ ғайет зор өзгіріш. Базар тәхлілчілері мұндақ тәп қарды. Америка Кошмо Штат Запас Пул Комитеті әмәлдарларының өсім қош мөлчәрінің еші, асаслықы Америка пул пахаллықының юқыр болушы дәк реаллықтың келген. Америкада пул пахаллықы 4 ел бұрынғы юқыр нұқтыдың түшкен болсымы, ізчіл Америка Кошмо Штат Запас Пул Комитетінің нишаныдегі сәвиядың юқыр болды. Шының білен бір вақытта Оттыр Шарық ұрышының тәсірде Американың пул пахаллықы өткен 3 айда үзіліксіз өрліді, әмді өткен 3 жылдың бұянқы әң юқыр сәвиеге етті. Салық мәліматлады көрістілішке Америка Кошмо Штат Запас Пул Комитеті әмәлдарының бұл еллық Америка шәқси істимал шықымы баға көрсәт күчінің өрләш мөлчәрінің оттыр қымметі 3-ші айдегі 2.7%-тен 3.6%-ке өрліген. Бұл еллық ядролық пул пахаллықығы болған мөлчәрінің оттыр қымметі 2.7%-тен 3.13%-ке өрліген. Докташөсі ықтисадшунаслық факультетінің еқында Америка Кошмо Штат Запас Пул Комитетінің 34 сабық әмәлдары вә қызметшісіге қарта іліп баған суал қағызы тарқытып тәкшүрішідін мәлім болышча, көп сандығы зиярат қылынғучы Америка Кошмо Штат Запас Пул Комитеті бұл ел қысқы мүддетлік өсім нисбетіне сылық өстіріп, пул пахаллықыны тізгілдіш керек деп қарған. Бір тарапта пул пахаллығы юқыр болса, яны бір тарапта өсімні төвәлдетіш арқылық өткілішчалықты қойып берішіне үміт қылдыған Трамп өкіметі ба. Ош рәхбәрлікедікі Америка Кошмо Штат Запас Пул Комитетінің пул сиясатыны қандақ түзіші базар көңіл бөлідіған қызық нұқтыға айланды. Ош 6-ші айының 17-ші күні тұнжы қетім риясетшілік қылған мұхберланы күтівілі шиғыныда мұнуланы тәкітледі. Америка Кошмо Штат Запас Пул Комитеті мал бағасының мұқимлықыны сақлашқы күш шықырды. Азыр 2%-лік пул пахаллықы нишаныны өзгертмейді. Ош шу күні мұнуланы жақарлыды. Америка Қошмыш Штат Запас Бұл Комитеті 5 мұстақыл қызмет күріпісі тәсіз қылуды. Бұның сіде пұл пақаллықы рамқ қызмет күріпісі пұл пақаллықының қозғыч амеліні тәкшүрді. Әмде оқшымыған пікірләні ұмымыздік бағалап, мал бағасының мұқымлықыны тірішіп сақлайды. Ошның қарышча Америка Қошмыш Штат Запас Бұл Комитеті мал бағасыны мұқымлаштырыш нишаныны әмәлгі ашырғандын кейін ерішкен инавет кәң пайды еліп келедіген. Бірақ ош өсім қошмастықны алдым мөлчерләшінің зөрірейті еқлықыны білдірді. Шының білен бір вақытта, о, Америка Қошмыш Штат Запас Бұл Комитетінің еқір пұл пақаллықы арық көрініші де, немі үшін дәрхал өсім қошмастық мәселесідің өзіні қачырды. Тор вастычылық аппараты 4X Гройы Ер шары тәтқиқат коллективінің мәсулі Мат Вейлер мұндақ деп қарды. Макро игілік нұқтысының қарғанда өсім қошмастықны бәлгілейдіған әң ачқұшлық амыл шу ке, ош нөвәттікі пұлпақаллықы зәрбісіні вақытлық давал ғош, яке қатарлық жүзденішінің давамы деп қарайды. Америка Виллингитон башқұрыш шеркетінің мәбләғ селіш директоры Бридж Курана мұндақ деп қарды. Ош, азыр һәр бір Америка Қошмыш Штат Запас Бұл Комитетінің рәйісі чоқым қылышқы тегіштік ішіні қылып атуды. О, болсымы, базарны пұл пақаллықы тәхтедегі тақабыл тұрышқы қайыл қылыш. Азыр өсімні төвәлдетеш мүмкін болмас болып қалды. Деңіз Океан бағытсы мүлік башқұрыш шеркетінің баш мәбләғ салғытсы Джамес Сан-Ау мұндақ деп қарды. Ош, базарға әм Америка Қошмыш Штат Запас Бұл Комитетінің инавитіге қауіп еткізмәсілікке, әм Трамп өкіметінің ғазіпіні қозғымаслықы қапалатлық қылыш ұсулы арқылық тәңпіңліқтің қолғы келтірмәкчі. О, әмеліетті пәкәт ішкі қожайынға тәсәлі бәмәкчі, әм ихтият білән іш қылып атуды. Құрметлік радио аңғучыла, Йоқырда дүнияғы нәзәр программымыз бойыч аңылтыш бәдіқ. Бүгінгі программымыздың дикторлары Зүмірәт Ясын білән Абдырсул Абдырым. Нөвәтчі мұхарері Адыл Абләт. Назаратсы Бәхтияр Турды.
1: Жаһандагы ишларны биздин аңлап. Мәркәзи халык радио станциясының Уйгырча радиосы.

Сүн Жуңшан әпәнді, бірлік келіш, Джонгодекі барлық халықның арзосы. Бірлік келсе, бүтін мәмлекет халқы бәх саадет тапыды. Бірлік келмесе, зиян құшырайды деген еді. Тайван мәселесі, милләтнің ажиз болышы вә пара кендичілікті келіші сәбідің пайда болған. Мұқайрар халда,

Достым, әлкім ядыңызды болсы керек, біз бұл бір қанчы күлік программдарымызда Махинур Абділімнің Мұрапа тәмлік хайат намлық повыстының алдын қысымдан аңлатқан тұқ. Абид әбілән Сәмінің мұхәбәтлішіш, той қылыш жәрияны ешқандақ тосалғысыз, дәхіл тәрішсіз, күлгүліге, қыл-қылығы кәйген халда найт оңшылық болған еді. Достыр дайым сөзләп ердіған мұхәбәт азабы, ежіран, вапасыз яр дегендек тойғыланы о әсла ес қыламайды. Шоңа о тойден кейін өзіні бірақла кәсіпке атап, айлысы вә елдішіні бір чәтті қайрып қойды. Әтта күнділік тамықыны мұ ішкі чон өйділі әл қылады. Өзіні ясап, пәрдазлап үріш дегенлі болса, әсла ядығы етмейді. Әлбәтті, бұ халетке анысы вә еқін достары пәкатлі қарап тұрамады. Ола шүнчі нәсиет қыған болсы мұ, қыл чықырыс ес қымыған абиді, бүгін үйге елдішіні іздеп кеген аялғы қарап, тонжа қетім әрні қызғыныш вә күлләш тойғысының қандақлығын ес қылып, ұжуды енекені тіттірді. Ондақта бұл күзел назакетлік аял зады кім? О, Сәмені неміш білен іздеп кегенді. Ола қызықсыңыз, дектіңіз дауымлық бүгінгі радио жорыны программызға орнаштырылған Махинур Абділімнің Мұрапа тәмлік хайат намлық повыстының давамыды болсын.

Қадірлі достар, аңлаватқаныңла Мәркез Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мен Риас Әже достыңла Шерингүл Тоқты. Дектіңіз, бүгінгі радио журналы программасыға орналастырылған Махинур Абдылымның «Мұрапа тәмлік хаят» намлық постыды болсын.

Ян үйді балам білін бір хаза хайал болғанден кейін қайтып чықып, енімізгі келіп ұлттырды. Күндізі ішханыңызғы ішкі қайтын бер көрішемедім, деді Шәрипа әдәп білін. Шуңа сәні арам ағызмай, кәшті үйіңізге келешім. Ә, бопты, бопты. Деді Сәми пәрізімдегідек сәл ұдыққан алды. Қарғанда, гүзел аялланың алдыда ұдықмайдыған әр кіші болмыз керек. Мән ерімден ажырашмақ жеттім, деді Шәрипа Сәмиге қарап. Баятын бері ханымыңызға бешімден өткен ішланы сөзләп еріп ататтым. Әмілетті, баятын бері дегелерім анчы мұйымы әмәс. Кепнің мұйым ерді оптан келдіңіз, кепімні дәв ерей. Байы сөзләп, бір бал білен ажырашқан ек кеген. Өзім тұрышып еріп, әмі ішлерім ызғы түшімі қағанды. Шындық кетей вәсәмі боп декен, тасады бей бір білен тонышып қалдым. Тонжы ерімді ғо, өйдегелі лайықын тепіпла, опыл-топыл тойымны қылып әткеске, мұхәббәтлішімі бақмап декенміз. Тойы қытла айла, балам, қалам деп, чөкіпі кетіп декен мен. Тижарет жарянда, азырқы ерім білен тонышып, яқшы көрішіп қалдық. Камыл такси хайдайды. Еші мен білен таң босымы тек ойламеген декен. Кейін білсем, атаңыз өліп кеткеске, егі болып тойны қып қойғыдай адымы жоқ. Қытсы адымы жоқ, той қыламап декен. Өйім тая, һәм тижартым жүрішіп атқашқа, қытсады жәдін ешқанда қиыншылықым жоқ еді. Камыл келішкен, гептан, шоқ еді. Мені қошал қылышыны, көңілімні елішіні білетті. Ақыры, ата-анамның нәсеті құлақ санмай, Камылдың ешқандық тойлық мүтәләп қамай, той қиты еліп, достырым білен ат дейлі чай зияпыт қыпла, әр құттың бұл бір өйге кірдіқ. Ба кәйгілік шыныңдың башланды. Камылның бұңчілік көмән қор, күлләмчілігіні білмәпті мә? Той күні кештіла, той рәсіміздің татқан сүрәтчі егетке ғылжыңшыдың деп, той кетіміздің ұрышчы дәлбілен өткіздіқ. Нәтчі күн өтіп, ішқы түштім, чырақ бұзылып қалған екен. Ремонтшыны чақыртып, оңышты бассам, Камыл кіріп, допкыныңды әр кіші неміш қылды деп, ремонтшының алдыда ұрышып кеттіқ. Кейінші яна, хошын дұққанда телефон сатыдыған бір кичік балдың күлләп ұрышып, ақыр о балымының әләгідір жоқ қалды. Оның ағыз ентайын безіп, қолы іштік еді. Нәтчі қетім дұққандымы шағырт қызланың алдыдылы мен ұрып кетті. О, мән білген, түшенген Камылға ұқшымайтты. Такси хайдашымы тәс келіп, менің пұлымны хайшылап, өйді ағендеріні чақырып харақ ішіп, бар чырайлық үйім мәсләнің құсықлар білен болғанды. Оның білен өй тұтышқа көзім етмеді. Хамылдар боп қағынымдымы оныңғы ұқтырмай, балыны алдырып әттім. Баш көзімдің көк етмеді. Той қығанғымы мәң бір пұшайман қалдым. Ақыр оныңға мән деген пәрдазчы өтініп қалай, «Юзімгі ұрма, юзім сақ тұрсын» деп ялурдыған ие еттім. О, немді де демейсілі? Пұл бәсің юзімгі ұрмай мән деді. Маным үшін да хорлықлағы дұчар болдым. Мән ажырышын ойлап ергенде, Камыл тұйықсыз өз ажырышын отырып қойды. Оның дейісіше, бір езді чоң болған балы мұхәббетті тұйықсыз ұшырап қаптымыш. Шындала, әқиқи мұхәббетнің немілігін ес қыпты. Әмді, мәндәк юздің пәрдас кетмейдіған қиыр сәтенге алданмайды екен. Дегендәк, о таксисіні хейдеп, еліқі тұйықсыз ұшырышып қаған балы мұхәббеттіні енді отырып осып, нәміне ойнап юрішке башылды. Ажырышқы мәмі тәйя. Лекен, хазырқы мәселе, Умут һәм өйіні тәң бөліміз, оныңдың сұр маң 200 мұйен берісін. Онымызсан, я өйден чықсын, я мұхәбетімні өйгі башылап келімен деп әскелік қалды. Өй деген, менің бұрынғы ерімдің қалған өзімнің шәқси намымдегі өй тұрса. Немі деп оныңғы пұл бәгі дек мен? Мен оныңғы қошылмыған дым. Кейін... О, сөзләп етіп еқылдап шығылап келді. Ерім ішкіміз оның ағзы қарап ұлтыраттық. О, жығылап азырақ чай ішіп алғандан кейін сөзләшке башылды. Орас дегенде, балы мұхәббетіні өйге башылап келді. Найт орық, ажыз, дырылдап арылы тұрдыған кесел чырай қызген. Қоқып кетіп, үйімді қечіп шығып кеттім. Хазыр дүкінімді етіп қопу атты мен. Үйімген барамай мен. Хошыларым маңы телефон ұрып, үйіңізді забой, бұзық, чекермәлі бейсіп кетті. Үйіңізге егі болуң, бұмысы сақчығы мәлім қылымызды ешіп атыды. Аңлысам, елікі қыз білен той қыпты одайды. Бұл бір қанунсызлық. Яны бірі, үйімді зәр сатыдығала пайда бопты дек. Мұшында қоқынышлық ішіла боп кетті. Өйменің болған дейінкен, әрт өгін қануны мәсіліет маңа кеп қалам екен деп қоқтым. Қанун орынларға әхваны

Сіз кірім, сібізі нәт вән ұлық қандақ пәрдасылағы мұқтаж емес. Менің барлықым сіз. Деді, томпиып тұрған қосығымны сылап. Ой, әсілді шерін шеке әгепләге сіз мұ ұстыкенсіз ғу? Неміш қыбұрын бірі әқейтім маң дәп бақмыдыңыз бұ гепләне? Ишкіміздің отырсы да ондақ гепләне дейш нә хаджет. Пәкәт, кичкені үмідім, маңымы пат-пат татлық кеп қылышқы пұрсәт бәс кәндеймі. Оныңғы күлімсіреп қарғынымча, озындың бері ташынып келінған адыдым бұйынча, оны белдің құчақлап мөрісіге бешімін қойды. Оның бойы егіз болғашқа, бешім оның еңгінің астығы дәлі келетті. Оның ерік еңәйлерінің пешанамге су үшіп тұрғандығы сезіміні ентайын яқшы көретті. Бәк чарчап кетіват сіз абиді. Ай күніңіз мұны еқылышып қалды. Бір балымыз ішке болуды. Өзіңізді асырсыңыз болатты. Женім Сәми, менің мұл сізге балырымызға көпірәк вақыт шықағым ба. Азылы қалды. Шөнчі ел тұрышып, нәтесіні көрдіған жағды бәл қойып әтмей. Көздеген нишанымғы еті басамла, сізге мұ, айылымызге мұ, балырымызғы мұ, әмі етішідіған мейірбан аял болымы. Менің балырымғы тамақ етіп беріштін башқыны білмейдіған аны болғым йоқ. Чоқым әмміңла пәқірләнгідек аял болымы. Сіздің ел әм пәқірлінмі. Лекен зә, сіз мұсаламәт дегеніңізді асыран, бәхлі орықлап кәттіңіз. Елетін чекі чаштырыңыз ақырышқа башлапты. Көзіңіз мұ бәк ажызлап кәтті. Балла үшін болсы мұ, саламәт тұрмысыңыз болмайды. Шөкіне ұмы материал көмірі. Мән мұ, қызметке дайыр ішкімеді. О, чын тұрып, маңа тоқы шөрпіс қыппәді. Шөкіне оныңғы мүшіктәк су үшіп әкеліп, балымызды мұ велқылтып күлдіріп ойнап, найды көңілік өткіздің. Оның денкен ондақ татлық күлләмін есіп болмады. Мөлчәдің бұрын толқым тұтып, доқтырғаныға еліп берілді. Қиын тоғыттап, әрқыл жапаланы татып, өлім балалықта қызымны еңгіп, анамның үйге еліп келінді. Өз үйімге кетейлесем мұ, тоғытты бәхлі ажызлап кеткелігім үшін, анам әм ажыларым онымай чоң өйді күтіндім. Башқы чоғалла тоғыттың сәмірі пақырап қолған болса, мән баған сыры ажызлап жүдәп кетіп ататты. Ішкі өйдікі чоңланың егізмеген нәрсі аз қиылып ататты. Чырайымның мұ әпсілі ең. Олтырышқан көздерім нұрсыз. Чашларым мұ түшіп кетіп ататты. Әйнектен бешімға анамның юң яғылығыны теңіп чәккен, анам өз қолы білән тіккен пақтылық жілдікені кейіп, дүгдейіп тұрған халтымның көгінімді, бұл тұрқымны Сәми көріп қанчы ішчі сықылғанды деп қалаттым. Әмде әмі етіштіған қабыл аял әмес, ешімді мұ анам ішкізіп қойдыған бір ажыз кеселмәңгі айланған едім. Анам ажыларым болмыса, ішкі баламғы қарайымайттым. Сәбәбі, инық болмыған кәммағдұрлық, қан етішмәсілік, меңісіге оксиген етішмәсілік дегендік кеселіклерінің әлекчілігі де ерім елдік өтіп кетті. Қызым мұ опталы әт еліп, көзге көрініп қалды. Қызмет вақтым тошып, идарығы келіп едім, бірінші күніла идарының коридорды хошымден кетіп, шықылып күшті. Қызмет аштырым көтә-көтә қылып, доқтырханығы еліп келішті. Доқтырхандың чықып, яны бір мәскел өйді арам алдым.

Бүгінгі күнде ашқазан кеселі бар-бара кішілерінің бішіні қатырдыған кеселге айланды. Лекен, әмілі тұрмышта кішілер дайым ашқазан кеселігі сәл қарайды. Бәзілер әтті тәрәқи қылып ашқазан ракыға айлып кесімі еніліп білмейді. Ашқазан кеселіген ниспеттен кішілерінің ұмым үздік пісқиксі кімнің ашқазында аз толы мәселі ек, әйран қылышның ажет ек. Азырақчыды бәсілі өтіп кетуді, арам аслы яқшы болып кетуді о дегендік. Дәл мұшындақ пәрвасызлық пісқиксі кішілеріні тұрмыш, емек-ішмек адетіні өз мәйлігі қойып етішкен мәжбүр қылуды. Мұшындақ кетті берсе, төмір ашқазанмы бәрдашлық берәлмәсікі мүмкін. Uchur baylıqı en tayn mol hazırqı dəvirdə hər vaqt, hər cayda bilməkçi boğan uchurlarını tapqılı buludu. Likin, kişilərdə aşqazan kesilgi qarta yanılı norğun xata qarışla məvcud. Bu, davalaşqı tigişliklərini vaxtıda davalamay, davalaşqı tigişlik boğmağalları doğrunu xata işitib, aşqazanğı boğan ziyanını eğirləşdirib etidiğən aqvatlarını kəltürüp çıxırdı. Ашқазанға мұнасатлик нұрғын қата қарашыла тұғырсыда Джунго Тиби Пәлләр Академиси, өсмі кеселіклер докторханысы Ашқазан Ташқы кеселіклер бөлімінің мудрі Тиен-Ян Тау тұғыр түшенчілеріні бәрді. Ашқазан кеселіге чоқым дұры еш керек мұ? Ашқазан бияран болыштың сәбтіріна айты көп, лекен сіз Ашқазан кеселінің әмелеті бір қыл рөйі кеселішкелікіні әргіз ойлап етемейсіз. Бір қиттім пәнні ұмымлаштырыш программысыны сүрәтке іліп атқанда, риясетчі Тиен-Ян Тауға жапа мұшаққат бә асан әмәсілікіні етіп, әр қиттім бейвасты аңылтыш бәргенде чоқым бәкчі деліп кетеді қалықыны. Бұ жағда ашқазының чынқылды қалықыны. Есіл назу неметләні көсімі іштасы тұтылып, ешінімі елмейді қалықыны етқан. Көрілішкі бұлыду ке ашқазанның тәсіраты әр бір адамның кейпияты білән зеч мұнасыветлік. Көп алларда қосақ қысымы бияран болыш аламәтлері, мәсілән, қосақ ағырыш, іш сүріш, қәвзиет, ачық су еніш қатарлықлар рөй алет нормалсызықының ашқазан үші елдерді кеш бәтістір. Сіздің мұндақ кәчірмішіңіз бар мұ? Тұрмыштеке бәзі ұшақ түшек ішілі сәбідің башқылар білін ұрышып келеш, яғы қарыш тарапының көз қарышы білін зыт болып келеш сәбідің покандай қыздырып кетедіған. Яки, әмеші балыларғы суал ішіләшітіне үгітәлмәслік сәбідің ачығыңызды мәйдіңізгі мұшлап кетедіған. Ғазәпләнгенден башқа, қан тұмырларыңыз ішіліп, бешіңіз қиып, юрікіңіз дүпілдеп соқып кеткенде кес қылдыған. Адамда ғазәпленіш кәпияті көрілгенде организм бір қитымлық кичік типтіки яллуғ борынының баштың кәчіргенге баравар болып, ашқазан үшчәй юлі зәрбігі ұшырғандың кен бір қатар өзгүрішілі пайда болуды. Ішке іш пәдісі, ашқазан үшчәй шылық пәрдісігі қан тұлыш, әзім қылыш лөмілді шәркеті астылаш, ташқы іш пәдісі болса, ачық су еніш, кекіріш, қосақ көпіш, қосақ ағырыш қатарлық аламәтлі көрілді. Оныңдың башқа, дайым көрілдіған кейпият тәшвешіліңіш бұлып, тәшвешіліңіш маиеті бір қыл әнсіз кейпият алдыдыр. Қызметнің вақтыды тамамлия алар мән мұ? Кәлгісім қандақ бұла? Баламның нәтижесі түшіп кетә мұ? Дегендәк, әмеші қатыр жән бола алмағанда, тәшвешіліңіш кейпиятты сізіні вәсвәсігі салуды. Тәшвешіліш еліп келген рөйі бесімі оқшашла, адам бәдінінің ашқазан үші елігі ғайет зор бесім еліп келеді. Хәтті ашқазан ракіні келтіріп чықырды. Тиен-Ян Тау еңі мұндақты дей. Амбулаторияға ілгірі алайды бір беймар келген. О, дайым алдырашчылықты тамақ ей әлмеген. Бәзді бір мәсілін айдыңлаштыру үшін кечече ішілеген. Оның

0: aydınlaştırış gerek. Eğer aşkazan üçcey keserlikleri bolsa, sistemlik, ölçemlik davalaşkı doğru kilidu. Eğer aşkazan üçcey yollarda keserlik alametleri bulmuşsa, kesel mevcut bulmuşsa, asaslığı turmuş, yemek içmek adetini yakışılıp, kekiriş alametlerini pesaytış gerek. Mesela, bazı kişiler tamak yegende, ya ki bir nersi içkende, hem işi kızık nerslerini içişini, yiyişini yakış görüdü. Tamakını mı ısık yemese ısık basma deyip duruvalıdı. Kızıl öngeş ısıktan korkudu. Eğer daim bek kızık, bek ısık yemeklerini yegende, içkende asallı mesle görülüp, kekiriş ehvali görüldü. Bu hıl ehvalda mesle görülüşten gelip çıkan kekiriş köpallar diyene tətür ilk şadisi görüldü. Üçeydin mesle görülüsü mü kekiriş mümkün? Yemek, içmek ve turmuş adeti sebebidin üçey iktidarı yakşı bulmağın kişilerde üçeyinin lümüldüşü astı buluş, kavziyet buluş katarlık meseleler görüldü. İşki kısmıdaki bakteriye topkalayım kalışıp, bedende asallı gazı asıl bulup pat pat kekirdiğen ekvallar görüldü. Şuna kündülük turmuşta yemek içmekke dikkat kalış. Soğuk yemekliklerini, açık çüçük, gıdıklaydıgan yemekliklerini, maylık yemekliklerini, bek kızık yemekliklerini, asan gazı asıl bulduğun yemekliklerini az yiyiş gerek. Meselen, tatlıq yanıyo, berenge katarlıklar. Yemek içmek suyuq salan buluş, köktat ve meyve çivilerini köp yiyiş, qara açlıqını köp yiyiş, yemeklik yegende süratini az tıltış, aval yemeklikini toluq çaynaş andın jütüş gerek. Bir gündeki üç vaxtamaq çoğum kanuniyetlik buluşu gerek. Yemek içmekini yakşı tanışıgende, hazım kılı sistemisim yakşılınıp, kekiriş ehvali yakşılındı. Tamak yap boğandın kiyin, sayılı kılışma kekirikini pes etişinin yakşı usulü. Bunda kılganda yemeklik tekim yakşı azim buludu. Aşkazan üçey tekim sağlam buludu. İğiz buraş pekat iğiz boşluğunun pakız emeslikiden bulamdu. Kündülük durmuşumuzda iğiz boşluğudaki gayri buraklarını, yani biz daim deydiğen iğiz buraşını uçurtup durmuz. Bazı cağlarda iğiz buraş bir neç gündüla özlügeden yok kaydı. Ama bazı cağlarda uzak davamlaşıdı. Hatta kündülük kişilik alakığı təsiriyet güzüp, iğiz açalmasını keltürüp çıkardı. Sebabı tılgı ilinsela nurgun kişi sığım eşip kettiği deyişidu. Ondaqta iğiz buraşını zadı neyim sebep keltürüp çıkargan? Biz aldı bilen iğiz boşluğunun pakız emeskin oyluşumuz. Bir kısmı iğiz boşluğu bilen hakikaten münasuvatlik. Meselen, iğiz boşluğudaki kurut digen çiş, ya ki kurut digen töşükçiler yemeklik kaldıklarını içige yoşurup koydu. Bakteriye köpeygendinkin iğiz buraşını keltürüp çıkardı. Çiş etrafı keserlikleri, çiş bakteriye digi ve çiş tişimi iğiz buraşını keltürüp çıkardı. Tamaki çekiş, harak çişimi iğiz boşluğu da gayri burak payda kılıdı. Bu ekvallarını kararlık alda iğiz boşluğunu tazlaş arkalık kalkılgılı buludu. Ama bazda biz bazı bir iğiz buraydıgan bimarlarının iğiz aşmağın taqdırdı mı burundan çıkan gazda yenili sesik burak barlıqını baykaymız. Bu neymiş üçün? Bazı iğiz buraş iğiz boşluğudun kelmeydi. Yani ağızı açıq buluştak alametler mi bu ekvalgı koşulup geliydi. Bunu kızıl öngeş ve aşkazan üçey yolu keserlikleri keltürüp çıkargan. Məsələn, aşqazan kiriş eğizi qorğucu muskulunun qısqıraş iqtidarı toluq bolmaslıq. Qızıl öngəş töşüge çoxuqi qatarlıq kesəliklər aşqazan kislatası yeməkliklərinin eğiz boşluğu iqib kirişini keltürüp çıxırdı. Həzim qılınğan bu yeməkliklər və aşqazan kislatası sesiq buraq payda qılıdı. Şunun bilən bir vaqtı yenə meydi içiş, kökrək ağırış sezimi payda boludu. Hatta normal dəm ilişki təsiri yedidi. Amma eğiz buraşının oylap baxmağan bəzi səbəbləri bizim diqqətimizin qozğışı kerek. O bosumu aşqazan çıxış eğizi burmusman tayaqçı bakteriyesi bilen yuqumlunuş. Aşqazan çıxış eğizi burmusman tayaqçı bakteriyesi aşqazanda parazitlinib, uriyaza arqılıq uriyani hidrolizlab amiyak asıl qıludu. Bizgi məlum ki, amiyak gazi bir xil sesiq gaz bulub, aşqazan çıxış eğizi burmusman tayaqçı bakteriyesi yana ast xarakterlik aşqazan yallığı, aşqazan yarısı, hatta aşqazan rakını kətürüp çıxırını. O, Dünya Səhiyyə Təşkilatı və elimiz doğru nazarət qılıb başquruş idarəsi tərəfindən rak payda qılğıcı madda deyə bekitilgan. Bütün yer şəhərin miqyasında nurgun kişi aşqazan çıxış eğizi burmusman tayaqçı bakteriyası bilan yuqumlanğan. Tərəqqi qılıb atqan dövlətlərdə nisbəti texim yuqori. Dövlətimizdə oturucu yuqumlanış nisbəti təxminən 50%. Aşqazan çıxış eğizi burmusman tayaqçı bakteriyası bilan yuqumlanğandan kən üstünki qorsaq qismi biyaram buluş, ağrış ve könlü ilişiş qatarlıq keserlik alametlerini keltürüp çıxırdı. Hem de yuqumlanğan 10 yıl içinde aşqazan rakının payda buluş nisbeti 5.9 əsi yuqur kötürüldü. Шоңа ашқазан чықыш иғызы бұрмысыман таяқчы бактериясы білән юқымланған юқымлануғалықыны қаралік тәкшіріп тұрышыны тәвсия қылымыз. 2020 ел елан қылынған тәтқиқат нәтижісі көрістіліше, бірінші дәрежелік тұққалар ішіде ашқазан ракығы ғырыптары болған тарихы бар, ашқазан чықыш иғызы бұрмысыман таяқчы бактериясы білән юқымланғучылар ішіде Ашқазан чықыш иғызы бұрмысыман таяқчы бактериясыны түп елтізден йоқатқанда ашқазан ракығы ғырыптар болыш қауіпіні төвәлләт келі болады екен. Бәзілер, мәндә асты характерлік ашқазан яллығы, яки асты характерлік ашқазан ярсы бар әхвалда ашқазан чықыш иғызы бұрмысыман таяқчы бактериясыны давалашының яны пайдысы ба му деп сұрышы мүмкін. Жауабы әлбәтті пайдысы бар. Ашқазан чықыш иғызы бұрмысыман таяқчы бактериясы білән юқымланышыны давалаш арқылық Ашқазан ракының хатырыны 50% төвәләт келі болуды. Навада, саламатлик тәкшүрішті өзінің ашқазан чықыш иғызы бұрмысыман таяқчы бактериясы білән юқымланғалықыны байқыса, чоқым доқтурханыда елтізідің давалаш керек. Юқымланмыған кишілер бұл қыл бактерияның алдыны қандақ әліш керек. Ашқазан чықыш иғызы бұрмысыман таяқчы бактериясының тарқылыш өлі иғыз иғыздың тарқылыш, гәнді иғыздың тарқылыш, яки пакыз болмаған емек-ішмек адетіні өз ішіге алады. Техимы түшінішілік қылып айтқанда, пакыз болмаған су вә емекшілеріні істимал қылыштың сақылыныш. Йоқымланғучылар білән ұзақ мәзгіл еқін ұшырыштың вә орта қачқучыларын ішілтіштің сақылынышыны көрістуді. Еғылышлар қатнашқанда, әң яқшы ұсыл амиви чөк қошық ішілтіш. Теги тәйтедің айтқанда, еғіз бұрғанда чоқым сәвәбіні тәкшіріш керек. Әгер еғіз бошлығыда мәсілі болмыса, чоқым ашқазан үште йолларыны тәкшіріп, кеселіні бөшігіділі тұнжықтырып йоқтыш керек. Ондақта ашқазан яллығының һәммәсе яхшы сүпәтлек мо? Әгәр туйықсыз ашқазан әйнегіде тәкшүртмәкче булсаңыз, бернәчә көндән кин ашқазан әйнегіде тәкшүриш докладыдан асты характерлик ашқазан яллыгы дигән хатны көриш ихтималлыгыңыз интан юқры булады. Нургын дусаның тунҗи инкасы: "Минең ашказнымда яллыг булышы мөмкин мо? Яллыг яхшы сүпәтлек ко? Азрак дори исемне яхшы булып кетемен." Бу вакытта әгәр кәсби доктордан мәсләт сорсаңыз, у чокым сезгә Ашқазан әйнеге докладыны тәпсілі оқып берді. Асты характерлік ашқазан юзы қават яллығы, яки асты характерлік егеләш характерлік ашқазан яллығы, вә яки үшчәйлешіш, үшчәй эптілия метаплазиясы, әтта эптілия ішчедікі өсімі өзгүріш қатарлықла бар. Бұ оқшаш болмаған сөзлерінің әммісі дә ашқазан яллығы деген тәркіп болсымы, лекен әр қыл әр яңзы кеселі әйсаплынды. Ашқазан шылық пәрдісі бір парча орманлық оқшайды. Ашқазан чықыш иғызы бұрмысыман таяқчы бактериясы бұл орманлықтыки ән көп ұшырайдыған зияндаш әшәрет. Ашқазан чықыш иғызы бұрмысыман таяқчы бактериясы білән юқымланған ашқазан шыллық пәрдісіні микроскопты көргенде, ашқазан шыллық пәрдісінің жегіліп, бәзденчісінің азиып, асы характерлік ашқазан яллығыны пайда қылдығалығын көргілі болуды. Ашқазан чықыш иғызы бұрмысыман таяқчы бактериясы келтіріп чықарған ашқазан яллығы асалла ашқазан кауке қысымыды юз берді. Бұл қыл бактерияда ашқазан ракының юз беріш қауіпіні ашырып етуді. 12 бармақ үшчайының тәтір иқші кәлкінгі оқшайды. Узын мүддет тәтір аққан сұйықлықының ғыдықлышы ашқазан шылық пәрдісті асты характерлік яллығылынышыны келтіріп чықырып, ашқазан кеслатасының ажырлып чықышы азлайды. Яна иғыр дәрежедеке қан аздықыны келтіріп чықырышы мүмкін. Бұмы ашқазан кесілі бар нұрғын дослада нем үшін қан аздықының пайда болышы деке сәбеп. Түрлік сәбеплер түпәйледің ашқазан шылық пәрдістің ибарат бұл орман бұзғыншылығы ұшырса, орман сақчыларының лимфа өйцәйірлер әркетке келіп, яллық пайда болуды. Әгер лимфа өйцәйірлері шерелілік өйцәйірлерінің инфильтрацияленіш дайырысы ашқазан шылық пәрдісінің үстінгі қабатының үштін бір білелі чекілініп қалса, Бу ашқазан юзы қават яллығы болып, мутлақ көп сандық досларының ашқазан шылық пәрдісінің сыртқы юзі мушғыл әхвалды болды. Әгер кеселік пайда қылғычы амыллар давамлық тәсір көрістіп, бәз өздіксіз бұзғыншылық оқчырап, саны азлап, хас қават талалышып, шылық пәрді непізләп, егіләш юз берді. Бұ вақытта егіләш характерлік ашқазан яллығығы тәрәқи қылды. Бұ қыл әхвалда раққы өзгіріш қайпы ашуды. Ұзақ мұдәтлік асты характерлік яллығылыныш және ашқазан шылық пәрдісінің сыртқи қәвітідіке эптілияның орныны башқы үйцәрлер алуды. Мәсілән, ашқазан әйнікіде дайым ұшырайдыған үшчәй эптілиесі, метаплазиесі, яғни ромксыман үйдейіріні алайдылы қылған үшчәй безі ашқазан шылық пәрдісідікі әсілдікі бәзденчісінің орнын алыды. Бұны мұйтның өзгірші түпәйледін, әсілдікі епінші өсімліклер йоқылып, башқы бір түркім өсімліклер оның орнын іліп, ашқазан ракы пайда болыш қауіпі бар деп сөйлештірушқа болуды. Типик болмаған өсіш, ашқазан шылық пәрдісі эптілия үйдейірісінің кеселіхнің тәсірді қайты тіріліп әсілге келіш жарияныда зияды өсіші вә бүлініші кемчіл болышыны көрістуды. Худди, бу ердігі епінші өсімліклер радиясия күшіріп өзгергенгі оқшаш. Конкурт микроскопта үйдейір ядросының чоңиші, еплік бүлінішінің көпейіші, бәз құрылмысының қалайым қалышы қатарлықларыны көзет келіп олуды. Ашқазан шылық пәрдісінің егіліші, метаплазия, типик болмаған өсіш қатарлықларының әммісі, ашқазан ракының рактың елгірке кеселік өзгірші болып, өшер болыш керек. Шоңа, саламатлик тәкшүріште асты характерлік, егіләш характерлік ашқазан яллығы. Яки үшчәйлішіш деген хатлар байқалса, чоқым әхмиет беріп, қарәлілік тәкшүріп, раққы өзгірішіні балдыр байқап, давалаш керек.
1: Адаш, әті бағчығы беріп, 10 километр жүгіріп келемдік.
2: Ой, бұлуду әджәп яқшы.
1: Үлгірі тамақ емізді біз үшеттіқа, адаш, азыр білі чиніқымызді біз үшілған болдық мана.
3: Яны бір кетіп ойнамдық. Пәскүші, пәйтоп ойнаймыз. Илгіре тор ойынды бәсішеттіқ. Азыр чынық ішті бәсішіміз. Әй, тақ жоқ қысығы еңі бір аз ғайрат қылсамы чықыды кәм мән. Илгіре бекачылықты қарт ойнайдым. Азыр дайым тақы чықы мән. Саламәтліген баған сыр яқшы оп кіт барды.
4: Тәнсақлық зор байлық. Әммейлән чынықшық әхмет берәйлі.
0: Қадірлік досла, немі үшін чимчылақ бармақны әккенде намсыз бармақмы оныңғы әгішіп егілі дығанды? Чүнкі намсыз бармақ білән чимчылақ бармақның нерва вә қысмен мускул пи тұташ болуды. Алықанда білек нервісінің ачымықи әм намсыз бармаққа, әм чимчылақ бармаққы тұтшуды. Мускул пийі бармақны әркетлендіруді. Намсыз бармақ білән чимчылақ бармақның мускул пийінің бір қысымы өзара тұтшуды. Демек, біз чимчылақ бармақны егіш әркет сигналыны тарқатқанда, бұл сигнал намсыз бармақның мускул пийі вән нервісіғымы білі еткіз олуды.
5: Мен бір чырақ. Нұр вә юрықлық кичіде аятымны көйдірімі. Тамақ егініңізді үстіліңізді үйірдімі. Қызмет қылыватқаныңызда экраны үйірдімі. Үйгенгеніңізді китапны үйірдімі. Шықтың чықыныңызда... Мен бақатла yolunuzun yoğurtışını oynayın. Herkes mi kop kurup oyunu yoğurtup, kamel energiyeni bekarlı ısırak kılgım yok. Ben bir çırak. Yok çığınızda beni öçürüm. Kaydışınızı saklayın. Beni yoğurtsız, ben sizni yoğurtum ben.
0: Қадірлік достар, сәйярлар неме үшін оқшымы қараңлады болуды? Сәйярлар вә оларның әмралары өзі нұр тарқатмайды, пәкәт қояш нұрыны қайтұрыш арқылық нұр тарқытыды. Әмі оланың рәңгі оқшашмайды. Венера көзіні қамаштырдыған серік рәңді, Марс отқаштек қызыл рәңді, Юлтуз білән Нептун көк ешіл рәңді болуды. Ондақта сәйярлар неме үшін оқшаш болмаған рәңді көрінді, бұл оларының атмосфера құрылмысы вә сыртқы үйізінің құсусеті білән зеч мұнасыватлик. Венераның атмосферасында құйық карбон 4 оксид болып, құяш нұрдекі көк нұрыны сүміріп, техімі көп қызғыч серық нұр қайтұрыды. Шының білән алтын рәңге кіруді. Марысының атмосферасы бір қадар шылан. Иғырлық күчі найты кичік. Бірақ чаңтозан борыны дайым оның үздікі қызғыч серық рәңлік нитритларыны йоқыры бошлықы көтірбейдіді. Шоңа Марыс қызыл рәңді көрінді. Уран білән Нептунның атмосферасы да метан болуды. Метан құяш нұрдекі қызыл қызғыч серық нұрыны күшілік сүмір валуды. Шоңа атмосфера қайтырғандың кейінкі құяш нұрыда асасқи көк рәң вә ешіл нұр көрінді. Уран вә Нептун мұ көк ешіл рәңді көрінді.

еңіяча ішқ орлашқаларының хоқуқыны қоғдашта есіл ел бар болды. Еқында мұқпырның үрімчі шәхірі Тудынқабар районлық халық сот мәккемесідің егілішчі, тамақ тошығычы, тез еткізгічі, тор такси шопыры, тор риясәтсі қатарлық еңіяча ішқ орлашқалар әмгек хаққи, ішта ярлыныш төлімі қатарлықлағы айт дилоларда бұ сот мәккемесіде алдын күтівіліш, алдын мұрасы қылыш, алдын дило ічіш, алдын бекітіштін ібарат төт алдын мұлазымытыдың бәхірман болалайды кен. Үрімчі шәхірінің еңі кәс паалтыдегі еңіяча ішқ орлашқаларының әмгек капалеті ұқық мәнпәтіге мұлазымет қылыш башқұрыш чарысы қатарлық бәлгілімілеріні әмәлейләштіріш үшін бұ ел 3-ші айда бұ мәккеме тәвәлік райондегі жәмиет амалықыны әр тәрәпліме түзеш мәркезіге тайынып, еңіяча ішқ орлашқаларының ұқық мәнпәтіні капалет

Сөйімдік тосылар программымызын дауымлаштыру ғатымыз. Мөпекет қазанған бір кіші шындақ деген, пәкет мәсулиетла айатымызны мәңгілік күшкөетке қылалайды. Шоңа айатты ки, әң чоң хозур орындалған мәжбүриеттің зоқылныштыр. Шындақ дейелеміз ки, мәсулиет бір қыл актып позиция, актып энергия. Бұл бізді давамлық тұрышқа, ішіланы әстайыл ішлешкі үндейді. Әлбәтте, тұрмышта мәсулиетчен болуш интайын мұйын. Жоңа, әр қандақ вақытта өзімізге мәсул, ішлеватқан қызметімізге мәсул болуш, айылымызды келегі мәсул болуш позициясыны ұнтып қанмасылығымыз керек. Немі үшін? Чүнкі мәсулиетчелілік бізді қымметке егі құрыды. Әр бір күнімізіне гүзәлікі башлайды. Аддесі біз қылуатқан ішімізға мәсулиетчелілік нәзір білен қарысақ, о ішіне бір кетімділа шүнчілік яқшықып түгітәлейміз. Бұны одың қаталық көрілмейді, қайты келіш болмайды, өзіміз мұқошып қалымыз. Тұрмыштың әр бір дәмлерді мәсулиетіне өзімізге әмір ақылайды. Күйлеріміз давамлық сілем үшін яңырайды.

Hürmetlik radyo anıqçılar programımız dağılmışıvatıdı. Əmdiki dəmlərimizdə qalbimizdiki bəxt duyğusu haqqıda ortaqlaşmaqçımız. Hər gün səhərdə ornumuzdan turub, sexi quyaş nurğu çümülgəlikimizdən özümüzdə tolımı bəxtlik his qilişimiz kerak. Çünki hər günün özü bir bəxtdir. Hər bir günümüzni xatırcam ötküzəyli. Şu bir minutimizdən qımmət, bir günümüzdən əhmiyyət, bir yeşimizdən özgücü osul ilib yaşaylı. Çünki qısqığını hayat biz qaldırğan iz bilən. Tər töküb pürəklətkən gül çimənlik beğimiz bilən. Əni şu beğimizdən əlgi sunulğan şirin şərbət meyvələ bilən öz məvcudluğunu cülalandırdı. Gəndinin mən həqiqətini qandaq düşəndi deyən kitabı da ойлығаларыңның, сөзлігелеріңның, қығаларыңның бірдәкілікі бәқітті ұрдайды. Демек, ойлығынымызны, қығынымызны, сөзлігінімізны әқиқи әмәлгі ашыралысақ, мұның өзім бір бәқітті. Үздінішнің өзімі бір бәқітті. Есіңізді болсын ке, бүгінгі күніңізді әтуалығыныңыз, әтіңіз үшін пұқты асас сағыныңыз. Давамлық тұрышыш, тоқтаусыз ізденіш hayatımızны ең бүйік қымбат yükseklikке жеткізді. Шұндақ екен, hayatımızдың қайталанмайдығандығы өз әмілі әрекетіміз арқылы кипадысын тапсын. Шұндылы біз әрбір күніміздің бақыт тұйғысына еріше аламыз. Хош, мәвәттік күйіміз өзіні бақытты іс қылып атқан барша аңлық жылдарымыз үшін.

Сөйімдік достылар, программымызды алмышы ватыду. Алла ватқыналла станциямыздың үзілмәс мелодия программыз. Бір шеркет ба кен. Бір күне бұ шеркет іш қызметчілдері түшілік тамақыны еп болып, қайтып келіп, шеркеттің дәрвазызығы чаплап қойылған бір ұқтырышыны көріпті. Оның ғымында қызылған кен. Бүгін әр біріңла тамақыналаны еп болып, шеркет бинасының алдыды ке әйнек тақтығы қарашыны ұмтып қамманла. İş xizmətçilər uzun ücrət tizilib, birinin kəndin, yəni biri uluşub, əynək taxtının aldığı tizilibdir. Onun qarğan hər bir adam pəqət özünün çirayını görübdür. Sınçılab qarğıdək bolsa, əynəknin yenidə kiçik bir bağaqış durğıdək, onunla mundaq təp yazılğankən. Pəqət bir adamla sizin tərəqiyyatınızı çəkləyələydi. O bolsa mı özünüz? Demek, siz birden bir özünüzün turmuşunu özgertelaydı haladın. Özünüzün bəxti, gayisi ve muvaffaqiyetini belgeleydiğen birden bir adam mı siz özünüz? Elbette, özünüzge birden bir yardım kılalaydığı adam, yani kim? Yani şu özünüz. Sizin kocayınız, dostunuz, emrayınız, şirketiniz özgersin, Бірақ сіздің тұрмышыңыз еңілі өзгермейді. Пәкәт сіз өзгерген чығыңызда, пәкәт сіз өзіңіздің тәпәккүр чәкілімісінің алқып чықалығыңызда, тұрмыштың мәсулиетіне зіміңізге еліш күжірәт қылалығыңызда, сіздің тұрмышыңызда антын өзгіріш болады. Әң гүзел тұрмыш әр вақыт сізге ер болсын. Гүзел күйлеріміз давамлық сілер үшін.

Сүйімдік радио аңғучылар, Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі күмметтік дәмдірі маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңғыныңлаға көптің көп рахмет. Сіләп білән қошылыш алдыды тұрғаты мән, бірақ әтедікі программымыз текімі надыр. Аңғашыны әргіз ұнтып қанмағай сілі. Әгер программаларымызды вақтыда аңғыянмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанч аңғысаңла болуды. Бүгінгі программымыздың мәсул мұхарері вә кіріштіргітісі Амангүл Хабибулла, назаратісі Бәхтияр Түрді. Микрофон алдыда сіләнің достыңла,

0: болды қылайым деген. Лекен білімнің тағдырымды өзгертіғанлыққа, тырышчалықымның хаман жауабы болдығанлыққа ішініп келдім.
1: Кайнаттық жисімла тоқтамай айылып тұрғандай, адамлар тенім тапмай тырыш арқылық өзіні такамулаштыруды.
2: Біздей докторларға кеч күндізнің алмышып келесі еч іш әмәз. Ан қиыны ашу хайат маматлық суалдырға жауап беріш. Әр қайтым еріп чарчығанда докторлықны башылған чағды ки қасымымны әсләймен.
3: Медицинаның ұззәт үрміті мә мұқадәсдікіні аңлы қоғдат, аятыны қадырләп, үлімді амал, ауырыққа сәріп қылымыз.
4: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.
5: Кичкіне от ялқыны бармықымызның үшчіні иллі талайды. Лавылдап күйеватқан Гүлхан бүтін бәденнің харғылықыны йоқтыды. Бір тамчы су қалпықымызны нәмді әләйді. Өркешлеп иқуатқан Чаңжаң дәриясының суи бипаян итізланы суғыралайды. Бір адам бір бөлек музикынылы ялғыз чалалайды. Симфония өмікі орылыған музика кішіде ажайып сезім пайда қылады. Өз жайының су, тұпырқы, шу жайының кішілеріне бақыды. Әр мүллет халқының бірлікті іштіпақлышып алғы бесіші, ортақ гөлініп тәрәқи қылышы, жұңхан мүлетінің аяты, күчі бә өміді.

Бүгінгі күнде ашқазан кеселі бар-бара кішілерінің бешіні қатырдыған кеселге айланды. Лекен, әмілі тұрмышта кішілер дайым ашқазан кеселігі сәл қарайды. Бәзілер әтті тәрәқи қылып ашқазан ракыға айлып кесімі еніліп білмейді. Ашқазан кеселіге нұспәттен кішілерінің ұмым үздік психикісі кімнің ашқазында аз толы мәселі ең, хайран қылышының ажыт ең. Азырақ чиді бәсілі өтіп кетеді, арам асылы яқшы болып кетеді ол дегендік. Дәлмұшында пәрвасызлық психикісі кішілеріні тұрмыш, емек-ішмек адетіні өз мәйлігі қойып етішке мәжбүр қылуды. Мұшындақ кеттей берсе, төмір ашқазан мұ бәрдашлық берәлмәсікі мүмкін. Учур байлығы ентайн мол азырғы дәверді әр вақыт, әр жайда білмекті болған учурларыны тапқылы болуды. Лекен, кішілерді ашқазан кесілігі қарта, еңілі норғын қата қарашылан мәвжуд. Бұ давалашқы тегешіклеріні вақтыда давалымай, давалашқы тегешілік болмағалары доғырыны қата ішілдіп, ашқазанғы болған зиянны еғірләштіру етідіған ақватләні келтіріп чықырды. Ашқазанға мұнасәтлік нұрғын қата қарашыла тұғырсыда Джунго Тиби Пәлләр Академиси, өсімі кеселіклер докторханысы Ашқазан Ташқы кеселіклер бөлімінің мұдыры Тиен-Ен Тау тұғыр түшенчілеріні бәрді. Ашқазан кеселіге чоқым дұры еш керек мұ? Ашқазан бияран болыштың сәбтірі наайты көп, лекен сіз ашқазан кеселінің әмілеті бір қыл рөйі кесел шкәлікіні әргіз ойлап етемейсіз. Бір қиттің пәні ұмымлаштұрыш программысыны сүрәтке іліп атқанда, риясетчі Тиен-Ен Тауға жапа мұшаққат бә асан әмәсілікіні етіп, әр қиттің бейвасты аңылтыш бәргенде чоқым бәкчі делішіп кетедіғалықыны. Бұ чағда ашқазының чынқылдығалықыны, есіл назу неметләні көсімі іштасы тұтылып, ешінімі елмейдіғалықыны етқан. Көрілішкі бұлуду ки ашқазанның тәсіраты әр бір адамның кейпияты білән зич мұнасыветлік. Көп алларда қосақ қысымы бияран болыш аламәтлері, мәселен, қосақ ағырыш, іш түсіріш, қәвзиет, ачық су еніш қатарлықлар рой алет нормалсызықының ашқазан үші елдерді кішпәтістір. Сіздің мұндақ кәчірмішіңіз бар мұ? Тұрмыштеке бәзі ұшақ түшек ішілі сәбідің пашқыла білін ұрышып келеш, яки қарыш тарапының көз қарышы білін зыт болып келеш сәбідің поканда қыздырып кетедіған. Яки әмеші балыларғы суал ішіләшіні үгітәлмәслік сәбідің ачығыңызды мәйдіңізгі мұшлап кетедіған. Ғазәпләнгендің башқа, қан тұмырларыңыз ішіліп, бешіңіз қиып, юрікіңіз дүпілдеп соқып кеткенде кес қылдыған. Адамда ғазәпленіш кәпиеті көрілгенде организм бір қитымлық кичік типтіки яллуғ борынының баштын кечіргенге баравар болып, ашқазан үшчей юлы зәрбіге ұшырғандан кейін бір қатар өзгерішлер пайда болуды. Ішке іш пәдісі, ашқазан үшчей шылық пәрдісігі қан толуш, әзім қылыш лөмілді шәркіті астылаш, ташқы іш пәдісі болса, ачық су еніш, кекіріш, қосақ көпіш, қосақ ағырыш қатарлық аламәтлер көрілді. Оныңдың башқа, дайым көрілдіған кейпият тәшвешіліш болып, тәшвешіліш маиеті бір қыл әнсіз кейпият алдыдыр. Қызметнің вақтыды тамамлай алар мен мұ? Кәлгісім қандақ бола? Баламның нәтижесі түшіп кетем о дегендек, әмеші қатыржан бола алмағанда тәшвешіліш кейпияты сізні вәсвесігі салуды. Тәшвешіліш еліп келген рөйі бесім мұ, оқшашла, адам бәдінінің ашқазан үшчей елігі ғайет зор бесім еліп кетеді. Хәтта ашқазан ракіні келтіріп чықырды. Тиен-Ен Тау еңі мұндақты дей. Амбулаторияға ілгірі алайды бір беймар келген. О, дайым алдырашчылықты тамақ елмеген. Бәзді бір мәсілін айдыңлаштырыш үшін кечече ішілеген. Оның юқры сежиллықтыки орынлаштырушы да хызмет хақиқатан вақтыды тамамланған. Декен, бұл жарянды оның ашқазыны ағырышқы башлыған. Оның үстіге барған сірі еғірлішіп, белені чегу алмыса ағырқы бәрдашлық берәлмейдіған алетке еткен. Тәкшіркенді болса, ашқаз аракының оттыра ағырқы басқүші кәлігі байқалған. Бұныңдың кәпиятының ашқазанға қанчелік тәсір көрістіғалықыны көріп ағылы болуды. Шоңа көп аллада ашқазандыки биарамлықны дөрі еплі алқығылы болмайды. Бәлкі өзінің кейпиятыны, тұрмыш, емек-ішмек адетіні тәңшігенде мұнасәтлік мәселелер андын әл болуды. Ашқазан ракі яшла білән мұнасәтсіз мұ? Нұрғын кіші ашқазан ракіні пәкәт бір қыл яшанғалар кесілі яшла білән мұнасәті йоқ деп қарайды. Бірақ әмілетті болса, еқінгі елладың бұянғы тәкшүріштің байқылышча, ашқазан ракі барған сері яшлы шишқы башлыған. Әр қитым амбулаторияды кесел көрістілғалар ішчіде 30 яштың 40 яшқычы болған 30 яшлықлар. Яшлар әтті 13 яшлық өсмірлер мі бар? Бәзі ашқазан ракының ішкелемчі типі да, мәселен, үзік үйцейрі ракі өрләшкі қарап үзілінді. Бұ,
көпінші яш аялларға мәркәсләшкен болуды. 45 яштын түвән яш аялларда кесел бұлыш ниспетті текімі йоқыр болды екен. Яны келіп, адетті өсімінің дәвіргі бүлініші кейінрәк болды екен. Аялларының өзі көзері ракығы қырыптар бұлыш ниспетті текімі йоқыр болып, ақуетті ентайына чәркен. Ашқазан ракы яшлышыш, екінгі йыллардың бұян медицинадегі бір қадар еңіче тәтқиқат йөнеліші болыплы қалмастын, яна кішілер текімі бәк көңіл білдіған қызықтен болып қалды. Амының өз сағламлығығы көңіл бөліш еңі барғансыры күчейген босымы, лекен бір қысым яшылар яныла ашқазан ракының өзді юз беріші мүмкін әмәз деп қарамақты. Әмілиетті ашқазан ракы тұрмыш, емек-ішмек адеті білен зеч мұнасыветлік. Hazırkı zaman yaşlarda asasən yemək-içmək qanuniyyətsiz buluş, ədədən ziyadə köp yeyib, köp içiş qatarlıq nacar adətlər mövcud. Bunların hamısı aşqazan rakını keltürüb çıxırdığan xətərlik amillardır. Aşqazan rakının aldığını ilişdə yaşlar tövəndəki bir qançı nöqtəyə alaydı diqqət qilish kerak. Birincisi, irsiyet ameli. Eğer birinci derecelik uruk tukkalları, yani atanısı ve bir tukkan akufka ağaç sınırları aşkazan rakı gırptar bulsa, özünün mü aşkazan rakı gırptar buluş nisbeti adetki kişiler topudun yokur buludu. Bu, bir kısım kişiler her kandak yaş baskıçıda, kosa kısmıdaki keselik alametlerine karta hoşarlıkını saklaşı. Zörür tipilganda, məksus bölüm doktordun məsət soruşu. Keselik alameti körülmegende muhabbuq boğan, Qərarlıq salamatlıq təkşürüş planını tüzüb çıxışı kərəkliqini bildirdi. İkincisi, aşqazan çıxış iğzi burmusman tayaqçı bakteriyası bilən yuqumlanış. Bir qədər köp sallıq məlumatlarda görsülüşcə, aşqazan rakı qırptar buluş nəsbitinin tövəlləşi, aşqazan çıxış iğzi burmusman tayaqçı bakteriyasının tüp yıldızdın yuqtılışı bilən zic münasibətlikken. Şuna yaxşı yemək-içmək adətini, məsələn, ayrım tamaq yeyiş tüzümündə çın duruş qatarlıqlarını yanıla davamlıq

0: құйылып, бейпаян етісланы суғардым.
1: Басқаны су дәрияға құйып берілді. Мен сесіп кеткен қап-қары сияқ оқшап қалдым.
2: Су байлығына қадірлейлі. Әрбір тамшы су өз орнаны тапсын.

0: Қатке илінған бұғалтырла қануның түзділмі лайысыға қарап чықш нәтижесі тоғырсы дегі доғылады. Қанун комитетінің муавын мудыр әзасы Хуанмин Берген, тәптіш қылышқы дайыр аммави параваллық дәва қануны лайысыға өзгәртіш кіргізуш әхвали тоғырсы дегі доғылады. Дөләт от өчіріш, құтқызуш қадымлары қануны лайысыға өзгәртіш кіргізуш әхвали тоғырсы дегі доғылады аңлап өтілді. Мемлекетлік халық құрылтайы Малия Иқтисад комитеті Хөкімет сетевеліш қануныңы түзітіш кіргізуш лайысыны қарап чықышқы сұныш тоғырсы дегі тәкліпіні отырғы қойды. Малия Иқтисад комитетінің муавын мудыр әзасы қаупын ұзахат бәрді. Говиян хейридар чақырыш, хейридар болуш қануныңы түзітіш кіргізуш лайысыны қарап чықышқы сұныш тоғырсы дегі тәкліпіні отырғы қойды. Гоуянның авалысы білен, Дөләтлік тәрәқият ұслахат комитетінің муавын мудыры Ли Чүнлин ұзахат бәрді. Гоуян пұл муамилі қануны лайысы, адвокатла қануның түзділмі лайысыны қарап чықышқы сұныш тұғырсы деке ішкі тәкліпіне отырғы қойды. Гоуянның авалысы кебейна ән, әділге министері Хырун айрым-айрым ұзахат бәрді. Гоуян Джунгу Халық Банкісі қануны түзділмі лайысыны қарап чықышқы сұныш тұғырсы деке тәкліпіне отырғы қойды. Гоуянның хавалысы кебейна ән, Джунгу Халық Банкісінің башлықы Пән Гоншын ұзахат бәрді. Гоуян Шанган Алайды Мәмури районыға Хуанган Чигра Иғызының Шанган Тарап Чигра Иғызы районы вә алақыдар кеңайтілген районланы башқұрыш хоқуқы беріш тоғырсы деке қарар лайысыны қарап чықыш құсыныш тоғырсы деке тәкліпіне отырғы қойды. Гоуянның хавалысы кебейна ән, Гоуян Шанган Аумин ішлері ішханысының күнділік қызметлігі мәсул муавын мудыры Шу Чифан ұзахат бәрді. Гоуянның хавалысы кебейна ән, Малия министері Лэн Фу ән 2025 жылық мәркез нәқчөте тоғырсыда доклад бәрді. Йығында мәмлекетлі халық құрылтайы Малия Иқтисад комитетінің муавын мудыр әзасы Шу Хонсай бәрген, 2025 yıllık Merkez Nakçot Layısını Tekşürüş Neticesi Toğırsı'daki doklat anlap ötüldü. Gouya'nın havalısı gibi binaen, İqtisadi Tepçiş Mehkemesi'nin başlıqı Xukay, 2025 yıllık Merkez Hamçotu'nun icrası ve başka maliyye kırım çıkımını İqtisadi Tepçiş Kılıç Hizmeti Toğırsı'da doklat verdi. Xırın 8-5 yıllık kanun savatlarını umumlaştırış kararının yolu koyuluş əhvali Toğırsı'da doklat verdi. Ли Чүнлин, мәмлекет бойынша бірлікке келген чоң базар құрыш қызметі әхвалі тоғырсыды доклад бәрді. Йығында Гоуянның Гуандун, Шанган, Аумин, чоң қолтық районыдегі 9 шәрінің Шангандегі қанун кәсіпі білән шұғылланғучыла вә Ауминдегі кәсіпі адвокатланың ішкір өлкілерде кәсіп білән шұғылыны салайдегі ерішіш вә адвокатлық кәсіпі білән шұғылыны сынықы қызметіні қанат яйдырыш әхвалі тоғырсыдегі докладығы қарап чықылды. Yığında komitet başlıqı Jaulajinin Qazaqstan Rusiyada ziyarəti boluş, həm də Jungu Rusiya parlamentləri həmkarlıq komitetinin 11-ci qitimliq yığınığı qatnışış əhvali toğırsıdiki yazma doqulatıqı qarab çıqıldı. Yığında daimi komitet vəkillərinin salahiyyətini təkşürüş komitetinin mudir əzası Yang Shaoqiao bərgən ayrım vəkillərinin vəkillik salahiyyəti toğırsıdiki doqulat anlap ötüldü. Yığında yana vəzifəyə təyinləş və vəzifədən qaldırışqa əlaqədar layihələrə qarab çıxıldı.
1: Stansımız xəbəri. Siyasi məsləhət kengəşi 14-cü növbətlik məmləkətlik komiteti daimi komitetinin 17-ci sallıq yığını 6-cı ayının 23-cü günü düşdüm burun Beycan'da içildi. Yığında yuqur süpətlik tərəqiyyatı çıngdırıb, iqtisadının sicil sağlam tərəqiyyatı, ve cemiyetinin umumüzlük terakiyatını ilgir sürüşünü çördep, hakimiyet işleri çoğunkur kengişildi ve muhakeme kılındı. Jungo Kompartiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin azası. Memleketlik Siyasi Kengişinin reisi Wang Hunin içiliş yığınığa riyasetçilik kıldı. Jungo Kompartiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin azası. Гоуянның мавын зұңлиысы Дин Шөйшан тәкілікі бина ән еғынғы қатнашты, әм докулат бәді. Ван Хуның сөзі де мұнуланы білдірді. Джунго Компартиясы 20-ші нөветлік мәркізі комитеті 4-ші ұмым еғыныда

Сүн Жуңшан әпәнді, бірлік келіш, Джонгодекі барлық халықның арзосы. Бірлік келсе, бүтін мемлекет халқы бәқ саадет тапыды.

Достым, әркім ядыңызды болсы керек, біз бұл бір қанчы күлік программдарымызда Махинур Абділімнің Мұраппа тәмлік хайят намлық поустының алдын қысымын алып қантық. Абид әбілән Сәмінің мұхабәтлішіш, той қылыш жәрияны еш қандақ тосалғысыз, дәхіл тәрішсіз, күлгүліге, қыл-қылығы кәген халда найт оңшылық болған еді. Достыр дайым сөзләп ердіған мұхабәт азабы, ежіран, вапасыз яр дегендек тойғыланы о әсла ес қыламайды. Шоңа о тойден кейін өзіні бірақла кәсіпке атап, айлысы вә елдішіні бір чәткі қайрып қойды. Әтта күнділік тамықыны му ішкічон өйділ хәл қылады. Өзіні ясап, пәрдазлап юріш дегенлі болса, әсла ядығы етмейді. Әлбәтті, бұл халетке анысы вә еқін достыры пәкатлі қарап тұрамады. Ола шүнчі нәсиет қыған болсы му, қылчықырыс ес қымыған абиді, бүгін үйге елдішіні іздеп кеген аялғы қарып, тонжа қитім әрні қызғыныш вә күлләш тойғысының қандақлығын ес қылып, ұжуды енекені тіттірді. Ондақта бұл күзел назагетлік аял зады кім? О, Сәмені неміш білен іздеп кегенді. Ола қызықсыңыз, дектіңіз дауымлық бүгінгі радио жорыны программызғы орнаштырылған Махинур Абділімнің Мұраппа тәмлік хайят намлық поустының давамыды болсын.

Чоң үйге телефон кылып Самиге иш түйген болса балдырак кайтышны. Дава иши белән кергән бер айланың саклап калганлыгын эскерттем. Мехманны уңайсызландырмаслык өчен параңлыш ултырмакчы булдым. Нәрсә эшләйсез? Дедем мен. Әмәлиятта параңлышыш фақат өзімдеге худукшны, уңайсызлыкны пасайтыш өчен иде. Бая Сами ишим түгеди, азыр маңдым дейші білала, немеш құдыр пұтлырым тітіріп кеткен. Түшініксіз бір қыл әндешеге түшіп қаған едім. Той керім пәрдас жылықты күн ачы мән, деді ұл күлім сірі. Бұрын докторханды сестір аттым. Кейінше қызметімдің чекеніп, мұшы үнәрін үйендім. Гүллән соды сарайының бейқіндегі айсын пәрдас жылық түкіні дәл менің түкінің болады. Бұндақ чырайлықтығыңыз әжәп нәлік емескенде? Бәхлі гүзәлкенсіз. Аял кіші деген, сіздек болса, ә? Дәп оның гүзәлікін даңлап қойдым. Мұшындақ болыш үшін татқан жапаларым, төліген бәдәлерім, чәккен дәрт азапларым аз әмес. Шүнші тіріштім. Еңілі өзім күткен бәхіт, бәх қатыржам тұрмышқа ерішемедім. О, шындақ тәпла төгіліп шығылап кетті. Оныңғы бір хаза тәсәлі бәгенден кейін азырақ пәс көйгі түшті. Сымым Шәрипә. Тебей мәктәпні бүттіріп, доқтырханығы орнышып, ұзақ өтмейлі үйімдегілі тойғы алдыртып арамымлы қоймады. Тегі жегірмеге әмділі кірген садда яваш бір қыздым. Тұққан келіміз, оптан қақның болысы дәпла, ез доқтырханды ішлейдіған бір жегетіне лайық дейіпла, тойымлы қылып әтті. Ерім білен төт елдек яман әмәс өтіп, бір ұғыл пәрзәндік болдық. Кенші ерім доқтырхандыке қызметедің істейпа сұрап, өз алдыға шәқсі читалалаш орны ашты. Тежарты бірділі үйірішіп, тұрмышымызмен яқшынып кетті. Шучағлада менің доқтырхандыке сестралы қызметім бәкілі алдырашты. Әттігеннің кәшкіче шапашлап ішіліп, ұф дегенек мажалы мұқам айтты. Баламның өйінің хөдістің еніші өзім чықаттым. Чырайымның нұры йоқ, чашларым салварған халда, тәнәркет ойғыны кейбеліп, токсикілік білен баламны тошып, еніқ қызметімні қылып, алдыраш үйреттім. Кірім қығыдайк, чырайлық кейінгідек вақтым мұ, әм пұрстым мұ йоқты. Бая, мені гүзәлдедіңіз. Әмеліетті, менің сізчілік тәбей гүзәлігім йоқ. Мән адәтті кіші бір айалдым. Лекен, айлемге, ерімге, баламға жинімні атыған десемі артық кетмейді. Шүнчілік әжір ұқлас мәлік білен өй тұтып келіп ататты. Лекен, шөкілләді ерім бұзылды. О, кейім кежек токыны ачыдыған бір сәтан жоғам білен тепші баған еді. О, құтын әтті үйім кеже мені іздәп келіп, ағзыны бұзып талап, қымыған әскелік қамыды. Атчығымда өтім ерліғдек болып, қан құс өлмедім. Оныңдың берісі болдым. Ерім мұ, юзімдің юзімге дәлдідің дәлдіге, мәтудың мәтуғы селіп тұлап, ақыр оғылымның бәмей, өйдің қоғылап шығады. Шу жағды мұ, ерім сот мәхкемізігі әріз сұнып, мән ажырашқыл ұнымай дегендек, ақы ақыдың үш қетім әріз сұнып, аран ажырашқандық. Бір қетім мұқы үсіп, маң азырақ әқыл кіргендек болды. Сестралықтымыз еріктім. Ажырашқы алдырап кеткен ерім, маң ортақ мүлік есауыда бір үріш өй, хейлі көп пұл бәгенді. Қызметімді ташлапла, шу пұл білен үрімчеге беріп, өсін түзешіні үйгендім. Рой халтымы хейлі яқшы боп қалды. Ұстазымның көрсетмісі білен, қешімні чектіріп, қапығымны кәстіріп, чиніқіп, бәден сүптімні өстірдім. Баға күчім білен қияптымны, тұрмышымны, аятымны өзгертішке тарыштым. Есіл кейіндім, чырайлық ясандым, саяхат қылдым, ойнап күлдім. Йортқа қайтып келіп, өз алдымға мұстақыл пәрдасшылық дүкені аштым. Тежартымы оптанды үйрішіп кеттім.

Сәмінің баламны етіліп кіріп келеші, ішкеміздің қарыңыны бұзыратты. Ол мейман білін қысқычы ақвалышып, ян өйді балам білін бір хаза хайал болғанден кейін қайтып чықып, енімізгі келіп ұлтырды. Күндізі ішқаныңызғы ішкі қайдым бер көрішемедім, деді Шәрипә әдәп білін. Шуңа сән арам ағызмай, кәшті үйіңізге келешім. Ә, бопты-бопты. Деді Сәми пәрізімдегідек сәл ұдыққан алды. Қарғанда, гүзел аялланың алдыда ұдықмайдыған әр кіші болмыз керек. Мән ерімдің ажырашмақ жеттім, деді Шәрипә Сәмиге қарап. Баятын бері ханымыңызға бешімдің өткен ішланы сөзләп еріп ататтым. Әмілетті, баятын бері дегелерім анчы мұйымы әмәс. Кепнің мұйым ерді оптан келдіңіз, кепімні дәв ерей. Байы сөзләп, бір балдан ажырашқан ек кеген. Өзім тірішіп еріп, әмі іштерім ызғып түшімін қалғанды. Шындық кетей вәсамы боп тікен, тасады бей бір білен тон ішіп қалдым. Тонжы ерімді ғо, өйдегелі лайықын тепіпла, опыл-топыл тойымны қылып әткеске, мұхәббәтлі ішім бақмап тікенміз. Той қыпла айла, балам, қалам деп, чөкіпі кетіп тікен мен. Тижара жарянда, азырқы ерім білен тон ішіп, яқшы көрішіп қалдық. Камыл такси хайда етті. Еші мен білен таң босымы, тек ойламеген тікен. Кейін білсем, атаңыз өліп кеткеске, егі болып тойны қып қойғыдек адымы жоқ. Қытсадымы жоқ, той қыламапты екен. Өйім тая һәм тижартым жүрішіп атқашқа, қытсады жәдін ешқанда қиыншылығым жоқ еді. Камыл келішкен гептан шоқ еді. Мені қошал қылышыны, көңілімні елішіні білетті. Ақыры, ата-анамның нәсеті құлақсанмай, Камылдың ешқанда тойлық мүтәләп қамай, той қиты еліп, достырым білен ат елі чай зияпыт қыпла, әр құттың бұпы өйге кірдіқ. Бай кәйгілік шыныңдың башланды. Камылның бұғынчілік көмән қор, күлләмчілігіні білмәпті мә. Той күні кештіла, той рәсіміздің татқан сүрәтчі егетке ғылжыңшыдың деп, той кетіміздің ұрышчы дәлбілен өткіздіқ. Нәтчі күн өтіп, ішқы түштім, чырақ бұзылып қаған екен. Римочыны чақыртып, оңшыты бассам, Камыл кіріп, дүкініңді әркіші неміш қылды деп, Римочының алдылы ұрышып кеттіқ. Кейінші ене, хошын дүкканда телефон сатыдыған бір кичік балдың күлләп ұрышып, ақыр о балымын әләгідір жоқ қалды. Оның ағыз ентайын безіп, қолы іштік еді. Нәтчі қайтым дүккандымы шағырт қызланың алдыдылы мен ұрып кетті. О, мән білген, түшенген Камылғы оқшымайтты. Такси хайдашымы тәс келіп, менің пұлымны хайшылап, өйді ағынларыны чақырып хара кичіп, бар чырайлық үйім мәсләнің құсықлар білен болғанды. Оның білен өйді тұшқы көзім етмеді. Қамылдар боп қағынымдымы оныңға ұқтырмай, балыны алдырып әттім. Баш көзімдің күйік етмеді. Той қығанғымы мың бір пұшайман қалдым. Ақыр оныңға мән деген пәрдазчы өтініп қалай, «Юзімгі ұрма, юзім сақ тұрсын» деп ялурдыған ие еттім. О немді де демейсілі? Пол бәсен «Юзім ұрмай мән» деді. Маным үшін да қорлықлағы дұчар болдым. Мән ажырышын ойлап жүргенде, Камыл тұйықсыз өз ажырышын отырып қойды. Оның дейісше, бір езді чоң болған балы мұхәббетті тұйықсыз құчырап қаптымыш. Шындала, әқиқи мұхәббетнің немілігін ес қыпты. Әмді, мәндәк юздің пәрдаз кетмейдіған қиыр сәтенге алданмайды екен. Дегендәк, о таксисіні хайдап, еліқі тұйықсыз құчырышып қаған балы мұхәббетіні енді отырып қосып, нәміне ойнап жүрішке басылды. Ажырышқы мәмі тәйя. Лекен, хазырқы мәселе, Умут хәм өйіні тәң бүліміз, оныңдың сұр маң 200 мұйен берісін. Онымысан, я өйден чықсын, я мұхабетімні өйге башылап келімендеп әскелік қалды. Өй деген, менің бұрынғы ерімдің қалған өзімнің шәқси намымдегі өй тұрса. Немі деп оныңғы пұл бәгі дек мән? Мән оныңғы қошылмыған дым. Кейін... О, сөзләп етіп еқылдап шығылап келді. Ерім ішкіміз оның ағзы қарап ұлтыраттық. О, жығылап азырақ чай ішіп алғандан кейін сөзләшке басылды. Орас дегендек, балы мұхәббетіні өйге башылап келді. Найт орық, ажыз, дырылдап арылы тұрдыған кесел жырай қызген. Қоқып кетіп, үйімді қечіп шығып кеттім. Хазыр дүкінімді етіп қопу атты мен. Үйімген барамай мен. Хошыларым маңы телефон ұрып, үйіңізді забой, бұзық, чекермәлі бесіп кетті. Үйіңізге егі болуң, болмысы сақчығы мәлім қылымызды ешіп атыды. Аңлысам, елігі қыз білен той қыпты одайды. Бұл бір қанунсызлық. Яны бірі, үйімді зәрі сатыдығала пайда бопты дек.
мұшында қоқынышты ішіла боп кетті. Өйменің болған дейінкен, әртігін қануны мәсіліет маңа кеп қалам екен деп қоқтым. Қанун орынларға әхвалыны инкас қылай десем, нәгі берішімні, кімні іздішімні білемей, сүріштіріп сізді мәсілі сормақчы болғандым. Деді Шәрипа, Сәмиге үмітілі қарап. Әхвал бәхлей ғыркен, деді Сәми. Қанун бойынша еріңіздің қылмыштың қош тойлышы жинайды, зәр чекішке сорын таярлап беріп жинайды шекілінді. Мән ажыршып кетсем болды, деді Шәрипа. Кешқыны ажыршып асамла, оның жинайдын сүріштірмейттім. Бұ, сіз сүріштірдіған жинайет емес. Біліп тұрып мәлім қылмысыңыз, сіздің қылмышыңызды мұ жинайетчіні қанат астығы еліш жинайды шекілінді. Әдәтіген ішқанығы берің. Мән бұ ішіні қандақ бір тіреп қылышқа лайет өзіп қойай. Мақұл. Шәрипа бешіні сіліп бір хаза ұлтырып кетті. Неман шор бешаны мән. Бұрынғы ерім, ясынышын білмейдіған мәті өчірай деп, сәтәң білән тепші баса. Бұ ерім, юзондың пәрдаз кетмейдіған қиыры сәтәң деп, езілі қызылән тепші баса. Тегі іштіген тіл аханәтлерім, еген таяқларым, ачық үтішлерім. Қыған қайыз қаталықларымға мүшкінләні көрдіған демен. Шәрипа іш-ішін бұғылып жығылап кетті. Оны құдды сыңлымдәк бағырымға бесіп, башларыны сылап бір хаза тәсәлі бәлім. О, азырақ олдырып, өзіні бесіп ағандың кен, әті Сәмені іздейдіған болып қайтып кетті. О, кеткенден кен, бір хазағыча оның кепіні қылышып, ұқылап қалдық.

Әтсі идарды бәлі алдыраш ішіліп кеттім. Кешті қайтып кейгенден кейінла Шәрипе ядымғы кетіп Сәмейден сұрдым. Елік чырайлық аял іздеп адымы? Қайс чырайлық аял? Ой, әтрапыңызды чырайлық аялла бөкі боқшыманды. Ақшам кейген елік Шәрипен деймен. Ә, елік аял ма? Оны чырайлық аял әмәз, чырайлық ясындыған аял дейш керек. Оныңдегі гүзәлікілі нәді? Исіл кейім, сібізіннәт, әм қиынық кірім. О, бұладың айрылып қаса, гүзәлікім о, мәвжуд болмайды. Сәмейнің аяланы бойынчы ентікі күздіғалықыны ойлапын бақмапты кемін. Әмісі мәнчу, дедім оныңға. Сізге мән қандақ көрінімен. Мемілән дәп жүрейдіған сіз. Сіз деген, мән ашық боп аған хотын. Сізні бағалашқа, башқа аяллағы селештірушқа амалсыз мен. Сіз кірім, сібізіннәт вән аллық қандақ пәрдасылағы мұқтаж емес. Менің барлықым сіз, деді, тон бүйіп тұрған қосығымны сылап. Ой, әсілді шерін шеке гәпләге сіз мұ ұстыкен сіз ғу? Немешкі бұрын бір әк еттім маңы дәп бақмыдыңыз бұ гәпләне? Ишкіміздің отырсы да ондақ гәпләні дейш нә хаджет. Пәкәт, кичкіні үмідім, маңы мұ пат-пат татлық гәпкілішкі пұрсәт бәс кәндеймі. Оныңғы күлімсіреп қарғынымча, озындың бері ташынып келінған адыдым бұйынча, оны белдің құчақлап мөрісіге бешімін қойды. Оның бойы егіз болғашқа, бешім оның еңгінің астығы дәлі келетті. Оның ерік еңәкілерінің пешанамге су ұшып тұрғандығы сезіміні ентайын яқшы көретті. Бәк чарчап кетіп атсыз абейді. Ай күніңіз мұны еқіл үшіп қалды. Бір балымыз ішке болуды. Өзіңізді асырсыңыз болатты. Женім Сәми, менің мұл сізге балларымызға көбірек вақыт шықағым ба. Азылы қалды. Шөнчі ел тұрышып, нәтесіні көрдіған жағды бәл қойып әтмей. Көздеген нишанымғы етіп асамла, сізге мұл, айылымызге мұл, балларымызғы мұл, әмі етішідіған мейірбан аял болымы. Менің балларымғы тамақ етіп беріштің башқыны білмейдіған аны болғым йоқ. Чоқым әмінла пәқірләнгідек аял болымы. Сіздің ел әм пәқірлінмә. Лекен зә, сіз мұсаламәттегіңізді асыран, бәйлі орықлап кәттіңіз. Елетің чекі чашларыңыз ақырышқа башлапты. Көзіңіз мұ бәк ажызлап кәтті. Балла үшін болсы мұ, саламәт тұрмысыңыз болмайды. Шу күні ұмы материал көрмеді. Мән мұ, қызметке дайыр ішкімеді. О, чың дұрып, маңа тоқы шорпыс қыппәді. Шу күні оныңғы мүшіктәк су үшіп әкеліп, балымызды мұ вейлқылтып күлдіріп ойнап, найды көңілік өткіздің. Оның дейін кейін ондақ татлық күлләмі несіп болмады. Мөлчәдің бұрын толқым тұтып, доқтырханығы еліп берілді. Қиын тоғыттап, әрқыл жапаланы татып, өлім балалықта қызымны еңгіп, анамның үйге еліп келінді. Өз үйімге кетейдесем мұ, тоғытты бәлі ажызап кеткелігім үшін, анам әм ажыларым ұнымай чоң өйді күтіндім. Башқы чоғалла тоғыттың сәмірі пақырап қопған болса, мән бағансыры ажызлап жүдеп кетіп ататтым. Ішкі өйдеке чоңланың егізмеген нәрсі аз қиды ататты. Чырайымның ма әпсіл ең. Олтырышқан көздерім нұрсыз. Чашларым мұ түшіп кетіп ататты. Әйнектен бешімға анамның ең яғылығыны теңіп чәккен, анам өз құлы білен тіккен пақтылық жілдікені кейіп, дүгдейіп тұрған халтымның көгінімді, бұл тұрқымны Сәмей көріп қанчы ішчі сықылдығанды деп қалаттым. Әмде әмі етіштіған қабыл аял әмес, ешімді мұ анам ішкізіп қойдыған бір ажыз кеселмәңгі айланған едім. Анам ажыларым болмыса, ішкі баламғы қарайымайтты. Сәбәбі, инық болмыған кәммағдұрлық, қан етішмәсілік, меңісіге оксиген етішмәсілік дегенде кеселіклерінің хәлекчілігі де ерім елдек өтіп кетті. Қызым мұ опталы әт еліп, көзге көрініп қалды. Қызмет вақтым тошып, идарығы келіп едім, бірінші күніла идарының коридорды хошымден кетіп, шықылып күшті. Қызмет аштырым көтә-көтә қылып, доқтырханығы еліп келішті. Доқтырхандың шықып, яны бір мәскел өйді арам алдым.

Үйе тұйықсыз ері сәмені іздеп кеген Шәрипаның кетчүрмішлері Абиданы толыма айран қалдырды. Шөкіні ола ұзынның бұян ұнтылып кетайдап қалған көңілік бір күні өткізді. Кейін ай күні еқынышып, ішкенде баласын тоққанды болса, бұрын құдымы ажызлап жүдеп кетті. Герче, ішкі айылдық чоңланың оныңғы қамығына қамыған бұсымы, о, тенімі чырмылаған кеселлі сәбәбідін өрі бұламай ватады. Ондақта, бұл бір айлы кішілерінің кейінгі күлірі қандақ бола. Бұла қызықсыңыз, бектіңіз дауымлық әдеке радио жорыны программызғы орлаштырылған Махинур Абделінің Мұраппа тәмлік хайатнамлық повыстының давамыды болсын.

Сөйімдік радио алғучыла, яқшы тұрдыңла мұ? Шутапта ғызырыңлады болу атқыны Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысы. Еңі бір күнде еңі күйлі сізге әмірі болсын. Нақшы музика, рухның озықы, чарчыған қаліплерінің тәшналықыны қандырдыған мәневи болақ. Аяжанғы толған дыллаға пәрваз ата қылыдыған фонтан. Құшаллық дәмлеріңізді күй ағылы. Чарчыған пәйтлеріңізді күйгі құлақ селін. Аяттың güzel дәмлерді нақшы музика үміт күт олған жүшкін қаліплерге ғозыр беғішлайды. Сіздің мәневи тәшналықыңызды қандырдыған яңырат нақшыла сәрхіл күйлі үзілмәс мелодия программымызда. Қенондақта бұл музыка гүлзарлықығы қадам бесіңді есіл күйләнің порек ачқан чечәкліри, діліні яйрытыдыған құшпырақлардың ғозырлынып, аятыңыздың жошқын пәйтлерді текімі зор жасарат білән тіріш нишаныңызғы қарап ентілі. Үзілмәс күйлі әр вақыт сізге әмірі болсын. Мән сіләнің екін достыңла Абдурсул

Сөйімдік радио алғышылы Мәркіз Қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбатты дәмдерін мәні мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алуының лаға көптен-көп рәхмәт. Сілі білән қошыш алдыды тұрғаты мән, бірақ әтідікі программымыз текімін надыр. Аңлашыны әргіз ұнтып қалмағай сілі. Әгер программаларымызды вақтыда аңлайамай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргісі Амангүл Хәбибулла, назаратшысы Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдур

Шундай эмесмы? Вакытмы бир яге берип калган иде. Кудрат ула белән хошлашып үйгә кайтты. О, аз адамларның үйдән чыгып, мотоциклетне менеп үйгә кайтып атканда, дил бер дил сөенеп кетти. Бай о тамак яп атканда, оның көзе аз адамның кызы Гүлнисага түшкән иде. Гүлнисаны го o köp qitim kögen. Hatta Gülnisa onun köz aldıdı çoğun buldu deyişki boludu. Yeni kilip Gülnisa blan Kahirni xılı-xılığı kəgən bir jiblə degen paranlamı Kudrat ailesi üçün yeni gəpəməz. Şoğa bugün Gülnisa tamak etip onun aldı qoyğanda turuplu Kudratnın kalısı da bu qızğı nisbətən atılıq mihri qozğılıp qaldı. Менің қызым болған болса, оны тамақ етіп алдым қойып, ата тамақ оқшапты му деп сұраған болса, немі деген яқшы болады, ха? Бая, Гүлнисамы шындақ сұрады. Лекен о, ата тамақ оқшапты му демей, Кудрат ата тамақ оқшапты му деді. Демек, гепінің алдыда Кудрат деген бір сөз артық. Адамны ятлаштыруш мәнісі еге бұл құдрат деген сөз юқ болған болса, тегім яқшы болған болады емес мұ? Бір қайтым құдрат білен аялы ішкісі, үйіде Гүлнисада білен Қахир тоғысыды параңлашқанда, Айсым хан оланың бір-бірге ішпеш татыш бүрген рас оқшайды. Бірақ немешкі кем таң, оланың іші ешбір пішай демейді ғу деген еді. Шу чағдыла Кудрат Айсымханға оғлыдың бұ ішіні сүріштіріп беқішіні. Әплішітіған ері болсыла тездің бір тарап қылышын табылыған. Лекен бұ еш та ғазырғычы бір тарап болмай ватадды. Кудрат бүгін аз адамның үйді Гүлнисаны көгенден кейін, болып мұ Гүлнисаның оқшытып әткен тамығын егенден кейін алдырап жайды тұрамайлық қалды. Kudret әмді пәкет болмығанда, өзі отырғы чықшыны көңіге бүкді. Ойлыған бұтатлықы елірі, Худи Калыстың елілі қечіп кетедігандек, Худыны Айсымханғы етқічі алдырап, мотоциклетіні әзелдің хайдап бақмыған тез сүрәтті хайдап бүріп кетті. О, дейқанчылық мәйданығы беріпла Айсымханны бір чәтке татып, оныңғы пичерлі.

Мен унымай оқыттымғы. Маны шу әмәс мұ? Сән қандақлы болсын, отыр мәктәп кичі болсын мұ оқыған да? Мәлім атың ба? Әгер әйні чағда атаңланы палакет басмыған болса, жәзмен али мәктәпті оқыған болаттың. О чағда маңым нысып болмайтың да? Қудрат, ені кепінің ақырыны чақ-чақы елеп чықады. Болды ла. Мені мақтап ұчырмысыла. Жәмілі әмі шүнчі әқылық. Омы әйні чағда шу сәбілі болмыған болса, али мектәпті оқыған болады. Дейді Айсымхан сыңлысының кичік чағдеке ісмін аты. Бірақ, Қайсар чу. Хәй, Қайсарның ішіне оныңдың көз аққандақ болуды. Мән оныңдың көмідім. Гәпке гәп ұдыл кәп келіп даватты мен. Болды, болды. Гәпні ауытмай, нәх кәпнің өзін дегені. Аз адам агрономдың қачан сорайсан бұл ішіне. Вай таңай, қачан әплі шәкін? Авал, Қахирның ағыздың кәп еліп, андың бір іш қыла мен. Хәй, бұл нем дегенің? Өгей апыдәкілі кәп қылысан ғу. Әтіла... Вай-вай, ол қызны әділі бір сорап әп кәтмеген менкен, епі-жепіні тепі бір іш қылайлы. Алдырған елді қала дегендек болмысын еді. Мәйләмісі, іш қылып, вақытны чың тұтқын. Аз адам, нәтче елінің алдыда үзімнің дейқаланың қолдың сетевеліш бағасы 15 жөнге чықып, үзім бағасыда юқыр пәлі яртылған денкен, тойықсызлы түшіп кетіп, Ода өрлімәй шу ұзды тұрып қаған чағдыла, өзімнің сүптеді сақланған мәселені тәкшіріп, тәтқи қылышыны башылып әткен еді. О, өзімнің бағасы түшіп кетішді, дейқалы әйтіп атқан тәк күлімінің ешіп кетіштәк мәселінің әсла мәуджуд әмәсігіні оптан беләтті. Шоңы о, өзім бағасының бұндақ пәс көйгі түшіп келешедіке сәбәп, еніла өзімнің сүптеді дәп қарап, Өзім ішләп чықырыш вә пішіқлап ішләш жәәтләді сақланған мәселені ноқтылық тәкшіріп тәтқи қылды. Бір тараптың тәкліклеге нәқ мәйданғы беріп тәкшіріп тәтқи қылышыны күчейтіп, оқшымыған жайлада өзімнің толық пішіш вақтыны егілісі, яны бір тараптың геберілінің ішілтіш вақты вә мұқтары, өзімні тез құртыш торысыны өлчәмлік ішілтішті сақылыватқан мәселе үстіді ізденді, Вә, дейқанчылық доғырларыны тоғыра, өлчәмлік ішілтіш ұсылыны янымы елгерләп тәшу қылды. Өзімнің құрыш вақты қатарлықланы янымы елгерліген халды егеліп, тәләп бойчы әмілләштүрішіні зор күш білән елғы қойды. Ерлік ешіл кішмеш құрық өзімнің сүпәт өлчімі вә сүпәт ішләп чықырышының тәк пәрвеші, ечеш, көміш, құрытуш, пішіқлап ішләштің ибарат, ішләп чықырыш алқысы. Құрыған өзімні түшіріш, еғі беліш, тазалаш, түрләгі айриш, микроб сызландырып бір тарап қылыш, сүпәт өзгүрішнің алдыны еліш, орап қачылаш қатарлық пішіқлап ішләшнің әр қайсы іш алқылардегі іштәліп өлчәмлеріні бекітішнің дәсләпкі лайхәлеріні отырғы қойыш үстеді ізденді. Әлбәтті, бұның ішідеке бір қысым өлчәмләге қарата, болып мұ, пішіқлап ішләш түрідегі микроб сызландырып бір тарап қылыш, сүпәт өзгүрішнің алдыны еліш дегендек іш алқылардегі өлчәмләге қарата, о пәкәт дәсләпкі тәсәвірнілі отырғы қоялайды. Бұ тәсәвірләні яныла инч келәп дәліләш, тәтқи қылышқы тоғыр келәтті. Бұ, Емәклік тәтқиқатығы тәвә болып, аз адамның бір өмір шоғылынып кәген езігілік пән техникісіні ұмымлаштырыш таирістің алқып кетәтті. Бұл қызметләні егеләшті, өкіметнің еніме елгеліген халда тәтбір қолынып, мәбләқ селіп маслаштырышығы тұғыр келәтті. Шоңы о, бұл жәәттіке пікірлеріні рәхбәрләге еткөзді. Шоның білән бәлі, Тәкліп беріп, өкіметнің мәмүрі васты арқылық үзім ішләп чықырыштығы
her qaysi ish halqalariga bo'lgan nazoratchilikni kuchaytirib, o'zimning sifatli kafolat qilishni tashabbus qildi. Har darajalik hukumatlarga o'zimning sifatini hukumat funksiyasi orqali o'lchamlashtirib boshqurish, o'zim sortlarining asli makon huquqini qonun orqali qo'g'dash taklifini berdi. Uning bu takliflari o'zimning asli makonlik salohiyatini iltimos qilish, o'zimning sifat o'lchimini bekitish qatorliq o'zim sifatiga qonuniy vosita orqali kafolatlik qildigan bir qator tadbirlarning maydonga kelishida kuchli turtkilik rol o'ynadi. Azadamning yo'ldoshi Akram hozir yezi egiligiga mas'ul muavin hokim. U azaldan azadamning fikrini hurmat qilib, xizmatini qo'llab kelgachga, bu qaytim azadamning fikrining hukumat harakatida oynishi uchun texi zo'r kuch qo'shdi.

көк сағақ, қызыл тоқам, қара тоқам, серық тоқам, қармаңлай, том ақ, том қара, алып оғыз дегендек түрлерінің әмісі ба еді. Қадәтке кәптәні бәк көп дегілі болмысы мұ түрлері көп. Мұшы әтрапты бейқылдыған кәптәлінің әмі түрі дегідек теп оладды. Жәмілі хан оғылыны дорап, бұл қылмықыл кәптәлінің ұсымларыны хейлі беліп қалды. О, ақ бейдінәкнің қызғыч, қысқа, том-томшығы білән, алы қағының қысқа, қара, ұшлық томшықлары білән данлаватқан қияптыны. Ақ қавақның йоқтәклі тұрудыған қавақ томшықыға. Томшықы үстідеке чоң бұрыдыға. Андын тажғы оқшайдыған пөпкеге қарыған сере қарғыз келәтті. Қарыған сере бұ жануарла Жәмілі ханға шүнчі омақ көрінәтті. Зағбалдақланың сөзін, көкіш, қызғыш, пақырақ бойылары оныңға бәкмі чырайлық көрінәтті. Доқ көкінің ұзын, әгімі томшықлары оны текімі қызықтыратты. Қайсар толықсыз оттырны бүттіріпла мәктептін тоқты валды. Жәмілі хан, әр қанчы дысымы о толық оттыр мәктепті оқуғылы онымады. О, мәктептін тоқтапла ұзақ өтмей кәптәргі үгін валды. Қайсар кәптәрні ұчырыш үчілі бақатты. О, әр күні вақчы орындын тұрып, нашты қылыпла кәптәләні ұчыратты. Моллақчы кәптәләнің ойынны тамаш қылатты. Кәптәрнің құйрықы қыстырып қойған, қоу қапқақның ұшқыртқан ауастын бәрі алатты. Кәптәрлә ұчыватқанда, өзінің кәптәр топы башқыланың кәптәр топыдың бірі кәптәрні қойшы баса, дәрхал оны тұтып еліп, кәптәрнің егесінен кеге баратты да, баға қойып, пұлны аған денкен, мәхәлнің тоқмышетке арақ ботқысығы жүгірәйтті. Ояда бірнәтчі өлпіті оны сақлап тұрған болатты. Навада оның кәптәр топыдың бірәсі башқыланың кәптәр топы қошылып кесе, дәрхал өгіздің түшіп, апысыны пұл шықырышқа қыстайтты. Апысы пұл бәсе пұлны, пұл беремісе өйдеке пұлғы ярығы дәк нәрісіні еліп, кәптірін тұтуаған кәптәрвазының үйге қарап чапатты. Андын кәптірінің қайтырып келіп, қанатларыны жұлып, яки қырқып ташылап, қечіп кеткен кәптәріні жазалап болып, яны шу көчі доқымышыдге арақ ботқысының алдығы беріп, бұй әдеке паңчылағы қошылатты. Оның паң ойнаш мағарды хейлі йоқыры еді. Бәрнәтчерәт паң ойнап бұтуаған денкен, байқы көңілсіздігіні ұнтып, паңғы басшылап кіріп кетәтті. Жәмілі хан оғлының башқыланың кәптірін тұтып еліштін бәк қоқатты. Әксіше, оғлының кәптірінің тұтылып келішіні үміт қылатты. Чөнке, оғлының кәптірі тұтылып қаған чағылада, герчі оғлы оны пұл шықырышқы қыстысы мұ, яке өйдеке пұлғы ярғудәк нәрсәні еліп маңсы мұ, бұндақ чағда әр халда түшті тамақы қайтып келәтті. Түштен кейін яна давамлық паң ойнап, көп халлада қараңғы түшкенді өйді пайда болатты. Башқыланың кәптірін тұтуаған күлір болса, шу чықып кеткенче, ерім кетчеде мәс әлі салды қайтып келәтті. Жәмілі ханның әммедің бәкірек өміт қылдығыны, яныла, әм оғлының башқыланың кәптірін тұту амасығы. Әм оғлының кәптіріні башқыланың тұту амасығы. Чүнкі бұндақ болғанда оғлы Жәмілі ханны пұл чықырышқы мұ қыстамайды. Әм харақ мұ ішмейді. Паң ойнаш немел деген білән харақ ішіп мәс болғандың, өйдеке нәсіләні әчіқіп кәптәріні қайтырып кәгендің көп яқшы. Бүгін оғлының кәптәріні башқыла тұту амады. Оғлы әсілді башқыланың ішкі кәптәріні тұту аған. Вә
ва хошал чыгып кеткен. Бирок бираздан кийин Кайсар тутуп алган ички кептерни илип, кейпи ушкан алды кайтып кирди. Ва уларны катек ташлап куйуп, яны чыгып кетти. Шунундан кийин түштө яны кайтып кирип, тамакын жеп чыгып кеткен. Адат боюнча кайтып келген вактымы болган иди. Жамилхан күндегідек ішік алды қойып қойылған көтәкі ұлтырды. Нәмәт, ішкі жылының алдыда тұйықсыз кесел болып, ұзақ даваламайлы өліп кеткенден кейін, Қайсар Жәмілхандың рәсмейлі үз өріді. О атысының өліміні Жәмілхандың көді. О апсыны атам ағырып қағанда яқшы қарымыдың. Чоң доқтырханығы іліп беріп, даваладмыдың дәп ағырынды. Шунчи ладын бери мен агрық сылақтын хали буламай, 3 күн етіп, 1 күн копып, әләң сәләңді юрдым. Атысының маңа бірчіні илман су куйп пәген ер баму. Атысы бірлі агрып келіп еді, хачет кім копмай етті валды. Агрып бақмаған адам агрып қаса, егір келдіған оқшайды. Елімі мен өзімнің халыны бірчетке қайрып куйп, атысының халдан хабар алдым. Балам, сен мені атаңны чоң докторханыға илеп бамының деп агырынсын. Шу чагда докторму атаңның кесілінің унчола эгырлыгыны демеген турса. Доктор деген болса, мен муну үйімізін сетип болсымы давалатмас мейдім. Атаң герче маңы хеч кыпамысымы, хеч болмаганда үйді эрім ба деп юрсамму, маңа бір рухи төрік емес мұ? Сән, атам өліп кетті деп, мәндің ағырын сән. Әмма сән білем сән. Мән атанға, саңы қарығанда бәкірек ехтияшлық мән. Шынақ екен, менің атаңы қастан давалатмаслығым. Оның халдың оптан хәбер алмаслығым мүмкін мұ? Сән бұны түшінем сән? Сән мені қанчылік түшінсен. Баңы қейдап, қосығын ашмығы жа өй кірмейсен. Сән атан үшін баңы қейдап, мәндің өч аммақчы болсаң мәйлі. Бірақ, мән кімге беріп халымны еті мән? Кімге жығлай мән? Сән мені шүнчі құдыратлік, шүнчі бәрдашлық деп ойлап атам сән? Шотапта, менің ақырғы мағдұрымны жығып, аралы өрі жүрватқалықым не білемсен. Сән, менімі жығылып қаламу, атамғы оқшаш бір күн өліп кетаму деп ойлап бақтыңму? Жәмілханның қалыстың әттегенін кешкіче шында қиялла кетмейді. Бұнда қиялла білән Жәмілханның чашларыға мәзгілсіз ақ кірді. Юзлерге қорық түшті. Чишларымы шаланлап, сарғиып кетті. Бәлірі мүхчіп, кәжгісі чоқчіп чыққылы тұрды. Орықлап, бір тері бір ұстыған болып, әсілділа орықчығы тиғымы кичіклеп, жәйнәк тәклі боп қалды. Қайсарның бәзді, бұндақчағда әргізмі өйгі қайтып кәмейді қалықыны білсімі, Жәмілхан әр күні көгімді ішік алдығы чықып, оғлының қайтып келішіні күтәтті. Отаки қараңғы түшкіші ұлтырғандың кейін андың илачсыз чақысыны тақап өйге кіріп кететті. Айсым қалла еңі мәхәлі көчіп кетедіған жағда өзімзардегі өйіні Жәміл қалланың ұлтырып тұршығы бәмәкчі болған еді. Бірақ Қайсар задылы оны мәді.

Бүгін түштің бұрын қайсар байыл тұту алған бір дана меңіз білән ені бір даны йоған томшығыны еліп, кәптарының егесінің кеге жүгірді. О, бұл кәптарланың егесіні білетті. О, кәптарының егесіні тепіп, худды ғалбісін тәнтәні қығандәк кәптарланы көз-көз қылып дейді. Бірі жартыза, ені бірі дабиза. Ишкісілі баланза. Деді кәптарының егесі еч болмағандәк. Кәптарларыңы елі олам сән, яке евітім әмі? Қытияран, бақым әнді сән бей қывал, евасаң мүмейлі. Бұмыса, апаңның бойығы қан қып қой. Жапат атып, сән бей қып беріп атқан денкен бұ жануарланы. Деді кәптарының егесі оны заңлық қығандәк тәләп бұзда. Рас қайтыр олам сән? Яқ. Небі бұндақ әкектік ең немесен? Кәптіраңны өлтіріп етімен болмыса? Баятын бері қайсарының харақ ішкіз келіп, келі қытшып тұратты. Кәптәләні егесі пұл төліп қайтырып асыла, харақ ішчілғанға пұл чықатты. Әмді егесі бұндақ деген екен, оның харақ ішчілған тәмәсі ең чықты деген кеп. Шуңа оның кәйпі үшті. Бай дедім ғо. Қытияран деп. Мүшиәділі өлтіріп әсім қарың ең ма? Қарым ең. Рас қарың ең ә? Қайсар кәптәләні егес көтіріп, яғы ұрышқы таярланды. Рас қарым ең. Қайсар кәптәр егесінің мәнсітмегендәк беймалал тұрғалықыны көріп, өз көшіні өз егедәк болып, кәптәләні яғы ұрыштын тоқтап, ғазап білән үйге қайтты. О үйі келіп, балаңзы кәптәрләнің әмділі чыққан қанат пәрлеріні еліп ташылымақчы болып тәмшәлді ю, тоқтап қалды. Немешкі бұ кәптәрләні жазалығы дәкмен? Бұ кәптәрлі өз топудың айрылып, менің кәптәрімнің топу қошылған екен, оланы әсілі әті баласан болатты. Еш бұмығанда жазалымасығым керекті. Яны келіп, бұл атығы балаңза. Еңі топқа асылы үгініп қалады. Қайсар шуланы ойлап, кәптәләнің қантыны таны білән чың бұғып, қатек қойбәтті де, пан ойнығылы көчі доқмышы қарап кетті. Көз бағыланған чағы. Ішке гәуді етілішіп, тәклікке кіріп кетті. Қайсар, маңы тәгімә, ерақ олтыр. Деді қыз, қатты әмма бош авазда. Шарапет, толы мені қиыныма. Мән саң ашық, ондаққыма, мақылды. Бұ аваз қайсарның аваз еді. Сән дайым шындақ дейсін. Қосақтыкені бір тұрап қылып, андынды саң болам екен бұ кәпіне. Оны қандақ бір тұрап қылымыз. Туғам сән я. Қандақ туғым ән. Оны олдыр бейтілғанғы му пұл кетіду. Мән бұның үшін атамды пұл сорыямай мән. Әмсіқанда қылысын, шу тапта менің му сұқчанды саң чықыду, әмма пұл чықмайду. Қайсар, сән мені бозәк көріп қамма? Сән мені мүштәкілікті бір өмір құтын қымақчы ма? Әмсіқанда қылы мән, той қылдығанғы му пұл керекті? Апаңғы деймем сән. Оныңды му пұл ең? Өлей му, өйчей му деп үрсе, оныңдың пұл чықамды. Әміз өз вақтыда немі деп маң еқылашқандың? Башты еқылашқан адам мән әмәз, сән өзің. Сән ем демекчі? Сән мені амай мән демекчі ма? Ондақ демедім ғу, өзің шу... Болды қой ұндақ кәптіраңны. Навада, мені набұт қымыған болсаң,

Саң қарап қойдыған адам әмәстім. Мәнчу, ғияс қаңжоның қызы мән. Нейне жегітлі кәйнімдің пай петек боп жүрді. Қины дегіне, мені алам сән йоқ. Кеп аңы о чыққыл. Болмыса, бүгіндің башлап, мәнді нер тұр. Біз соты көршіміз. Білісен ғо, атамның қолы етмейдіған ия йоқ. Алымен, алымен даваты мән ғомана. Өзің білісен, мән сіні яқшы көрмен, мән саң ашық, неміш қамығы дәкмен. Әмісі апаңның қышығы беріп, мәсләтінің вақтыды пұшырғын. Мақұл, мақұл. Әмдіғу мақұл дәсі, бір қитымла, боламды. Яқ, сән чу, дайым кепен тұрмайсын. Әмді саңа бұ тәкілікті қотым болмаймен. Той қылып, үйінгі бағанды бір кеп болсын. Бұ қитым кепімді тұрмен. Өйі беріп, жәзмен апамны мақыл келдірмен. Өйге бағанда апаңның бичара қияпат кіріп алған тұрқыны көсаңла еріп кетәсәм екен? Ондақ болмайды. Мені қиыныма мақұлды. Яқ, нер тұр. Маң еқін кәйкші болма. Елбек ава қыраймен. Саң зат неме керек? Апамның үрік керек мұ яке қалысы мұ? Немді аваты сән? Шарапат бір елқұнып қайсарның қолыдың құтылып, тәкліктің өмілгеніче чықып, көчі тарап кекетті. Ақыдың қайсармы чықып келді. Шында қылып, оны мамсан? Яқ. Яны шында қылдыған болсан, көріш келімі чықмаймен. Сені сотқы әрз қылмен, құтың мұ? Болды, болды. Мен кәссәмні болдығы? Болды, қайтып кет. Үйінге кет. Беріп апағыны қайыл қыл. Қайсар кәйіпсіз алда ішкі қолыны сөйліп полаңлытып, ішкі тарапке ырғытқын ече янтолықтың юқырға чоң ел тарап кетті. Хәй, үйіңла мау тарапта, нәг бар сән? Ішкілі. О, саран. Сән онымыған денкен ішмей қанда қылымен. Сән ел ішіп қапсан. Қайсар, Удол янтулықның юқырсыдегі чоң ел бойығы жайлашқан дуғанға кіріп келді. Хә, Фукам, қайсар жан, бүгін кәйпің таза начар ғо? Дәп сорды дуғандар. Кәйпімні сорғыча, арқыңны аля ака, бір бұдылға. Сәнтехи, бұл тұрқы несеріңні төлімінің жұму? Яны несеге десең, саңа харақ йоқ. Хәй, қайсар, чоң атаңның ғазыр пұлы жыққу. Дуканның бір бұржекеде кичек бір үстәліні чөрі деп тықылып олтырышқан яш, оттыр яш кішілі топыдеке бірсі қайсарге қарап тәні қылышқы башылды. Немешқы чоң атаңдың біраз пұл сорап келіп, несеріңні төліп әтмейсен? Чоң атаң саң жәзмен пұл беріп тұрды. Ишемі саң беріп сорап ақа? Мен өді қылымен ке бәмей қоймайды. Қайсарның оныңғы атчығы келіп бір көл әйді. Андың дуғандар қарап өй көрді. Маң харақ берем сән йоқ ака. Ака деген е тұрмысан, елбіка дуғыныңны көмпәй көм қылып етіп, көгілгіңні тән көсті қоймен жұмы? Мақұл, мақұл, алама. Дуғандар қайсарге Ақ чақ-чық бұдлығылық, ақ қона қарықыдың бір бұдлық еліп бәді. Закусқығы жу. Езіп қой. Қайсар, арақны еліп, байық үстел тарапқа қарап маңды. Хәй, ұйек басаң, бір бұдлығы азлық қылыды. Көмідің мұ, адамның көплігіні. Ені бірні еліп ал. Дуғандар, қайсарге вақырды. Қайсар, үндемеді.